жолдан асып айға жеттім. Өзіңді аңсау менен бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттің. Ұзатпай

Дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің үшінші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

дәл қазір Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Live.

0: Ба деп еді ба,
1: қорқыту керек пе?
0: Ба деп керек.
1: Ба деп. Ойлаш қалай шошиды.
0: Ба деп екеміз айқай.
1: Біздің жандарым, такси қызметкерлері бізді жақсы көріп тыңдайды ғой. Оның клиенттерін аяймын да мен. Сен білесің ғой, олардың клиенттері бізге жалпы тастайды.
0: Шағымданады.
1: Шағымданады, масқара.
0: Бұлар тек қана угарат етеді. Кім ана күні жазып еді ғой бір кісі.
1: Иә.
0: Бұл не деген сұмдық.
1: Мен бірдей.
0: Иә.
1: Күлкім келді ғой. Түрі орыс, бірақ өзі қазақша күш түсінеді екен.
0: Түсінеді екен.
1: Не деген?
0: Мүмкін түсінбейтін шығар, екеуміздің күле бергенімізден ойлаған шығар.
1: Жоқ, күле береді деп жазған жоқ қой. Ол айтты ғой.
0: Угарают деді ғой. 10:40-тан, 11:40-тан.
1: Өздерінің әңгімесін айтып отыр деді.
0: 11:40-тан 11:50-ге дейін ведущий просто тупо угарали деп жазған ғой.
1: Угарали және де өздерінің әңгімелерін айтып лағып отыр деді. Біз күнде сөйтеміз, үйренбеген ғой жандарым.
0: Лағып кететініміз.
1: Тағы бір екі рет соны таксиден түсірмей. Менің сұрағым келгені сол, қандай такси қызметкері екен? Біздің жанымыз ғой ол.
0: Иә, біздің.
1: Ойлаш.
0: Мен де соны ойладым. А, түнім ғой, бір құдай бере салған.
1: Бірақ ол өзі де білмейді. Артында отырған клиенті біз туралы жазып отқан, ойлаш.
0: Иә.
1: А, не деген мәртебе біз үшін.
0: Рахмет. Ары қарай лағуды жалға.
1: Кеудемнің дауысын естідің ба?
0: Ай, ақыр.
1: Емен күнде таңертең солай упражнение жасаймын, білесің ба?
0: Миминг.
1: Лимфома.
0: Дүрілдеп кетті ғой.
1: Естідіңіздер ма? Энергия солай шығады. Шық. Сен кегеніңе қатты қуанып отырмын ғой, мен көрдім ба?
0: Мен бөксем соғам ғой сөйтем.
1: Бөксен дұрыс. Бөксен соғу керек солай.
0: Ана күні біз ауылға бардым ғой, мен өзің ағашқа құдай тамаққа. Сөйтіп қыздар ғана қалдық, өзімнің өз жұртым ғой. Тәтем қалды, әпкелерім қалды, әңгіме айтып. Сонымен қандай іш киім, кім қандай іш киім киеді деген әңгіме болып кетті ғой бізде. Мен айтамын, білмеймін, мен мынандай джип тағам деп джибімді көрсетіпсем, басқа таға алмаймын, ештеңке кие алмаймын деймін да. Тәтем айтады, мә, мынау сұмдық қой, қалай киесің? Папамның қарындасы. Мен айтамын, басқасын кие алмаймын. Сосын сен айтпақшы, сен бағана кеудеңді соқтың ғой. Сол сияқты мен айтамын да, мен де өзімді ұстаймын бүйтіп, жаным деп бөксем ұстап қоямын. Түнім мен құдай береді.
1: Күнде таңертең кешке ғой, строго ғой бізде ол. Қалай ол? Өз өзіңе ұнамасаң, сен кімге ұнайсың бұл өмірде?
0: Дұрыс айтасың.
1: Айнаға қарап, сен өзіңе ма деу керексің ғой. Сол кезде бітті ғой. Үстіңнің анау ұзын көйлек киіп ал, бәрібір ештеңкең көрінбей тұрсын, сені бәрі жақсы көріп жатады. Себебі бәрі біліп тұрады да, сенің ішіңде не бар екен.
0: Иә, мен айтамын да, қалай басқа іш киім кию мүмкін емес қой, мен өзімді жаман сезінемін.
1: Мен де мүмкін емес.
0: Иә, тек қана джип болса, мен өзім жақсы сезінемін.
1: Мен де.
0: Джибіңнен айналайын.
1: Сен де джибіңнен айналайын.
0: Иә, құрметті тыңдармандар, өкінішке орай кеше мен жұмысқа шықтым да, сіздерге жете алмай қалдым ғой. Жұмысқа шықтым, келе жатсам, қарасам бір қағаз тұр екен. Қағазды алсам, кәдімгі полиция қызметкерлері менің нөмірімді шешіп, ұятсыздар, сөйтіп алып кетіпті. Соны мен хабарласам, ол айтады, сіз енді көлігіңізбен жүрмеңіз, қазір штрафстоянкаға алып кетеміз әйтпесе дейді.
1: Жоқ, не үшін қойған оны? Не үшін алған?
0: Жарайды, алғанда мен келсем, мен дұрыс істемес жерге қойдым, өйткені мен аэропорттан кеш келдім. Аэропортқа шығарып салғам. Иә, сөйтіп бір адамды Америкаға. Сөйтіп, жоқ, Диана, саған кетіп бара жатып жұмысқа. Тоқтадым, сосын көлігімді қойдым да барып, жаяу бардым ана Жетісуский райондағы участок деп айтамын ба, білмеймін, полиция қызметкерлері сол жерде барлығы, барсам адам көп, полиция көп, қағазбен тұрмын ғой, бірден жаулап алды барлығы, қоршап мені. Не болды? Айтыңызшы, шешіп берейік сіздің жұмысыңызды.
1: Не шешілмей жатыр дедім ба?
0: Неге шешілмей?
1: Сіз тағат бастан сұлулығыңызбен бізді құлатып.
0: Не шешілмей жатыр, шешіп береміз.
1: Сен эфирдегі адамдар айтшы, тағат бастан біздің миді кетіріп, енді сен барынды полицияның миін кетірді. Елестетін, сені қуған шығар, пожалуйста, кетіңіз, тағат бастан не істе жүрсіз?
0: Сөйтіп айтады маған, әлі нөміріңіз жеткен жоқ, ол кісіде жүр дейді, әлі нөміріңіз. Шешілген нөмірім бар ғой.
1: Онкатал со своим номером?
0: Онкатал со моим номером.
1: Шықтап жатқан шығар бейтім.
0: Эх, деп шығып бара жатсам, бір кісі, май қызметкері артынан, сіз қайда бара жатырсыз? Мен Назарбаев көшесіне дейін бара жатырмын. Жүріңіз, жаяу барасыз, мен сізді апарып тастаймын. май қызметкері сөйтіп отырдым. Мен жеткізіп салды көлігіме дейін, одан кейін звондаймын ғой ана кісілерге.
1: Иә.
0: Нөмірімді бересіздер ма, маған қайда кездессек. Осында келіңіз, біз сізді күтеміз деп. Ана заправка компас бар ғой, сол жерге барсам.
1: Ойбай.
0: Тамақ ішіп отыр екен.
1: Анау ма?
0: Жоқ, жоқ, жоқ.
1: Восточкадағы?
0: Сейфуллин көшесіндегі. Бәрі осы жақында. 5-10 минут жерде.
1: Анау, алло, саған сенің үйіңе, сенің үйің Назарбаев деп, Сейфуллин қайда? Аха.
0: Сөйтіп шықтым көліктен. Аналар талып қалды. Ешбір сөзсіз қайтарып берді ғой маған.
1: Солай ма?
0: Көлігімнің нөмірін, иә. Одан кейін
1: олар сені көрген ғой, өмірін жаттап алған, содан шешіп алып кеткен.
0: Шешіп. Одан кейін
1: хотя бы нөмірін шешейікші деген ғой. Мына қыздың хотя бы нөмірін шешейікші деген ғой.
0: Сөйтіп мен айтамын ғой, нөмірімді алып алдым.
1: Аха.
0: Сонымен кеттім. Ана кісі хабарласады, сіз қай спортзалға барасыз? Вообще топсыз ғой, сіз блогерсіз ба? Сіздің парақшаңыз қарап отырмын. Мә, неге менің әйелім барады спортзалға, бірақ нәтиже жоқ?
1: Сұмдық ай.
0: Иә, сөйтіп май қызметкерлерімен танысып алдық. Рахат деген мырза екен. Сосын мен айтамын да, түф, Рахат деген есім бізге қатты ұнайды. Диана екеумізге
1: ләззат емес пе екен әйелі? Ләззат емес па Рахат?
0: Рахат, ләззат деген есімдер ұнайды. Ол кісі айтады, сіздің есіміңіз ләззат емес пе? Жоқ, Аннельмін деді. Рахат мырза, сізге үлкен үлкен рахмет, жалынды сәлем. Бүгін эфир сіз үшін, сіздің кесіріңізден кеше
1: сізге арнап жатырмыз.
0: Иә, бүгін эфирге келдім. Сәттілік сізге.
1: Эх, Рахат, Рахат.
0: Дұрыс болыпты. Жақсы болғаны, Диана, менің енді екі танысым бар ғой. Жетісуіске участікті.
1: Аха.
0: Біреу Рахат мырза, біреу Еркебұлан мырза. Нөмірлері бар. Олар менің нөмірімді енді алып кетпейді. Алып кетсе де басқа біреу, мен Рахатқа хабарласам, Рахат, давай проблема.
1: Сенің ауданыңда егерде шешіп кетсе тағы да, иә? Жақсы болды. Жақсы болды, себебі кеше Дархан уайымдап кетіп еді. Ту, шешіп берер едім ғой, нөмірімді беріңізші маған. Үлгермей қалдық, бірақ Рахат, ойбай, Дархан мырза тырысты.
0: Жаным сол. Үлкен үлкен рахмет. Яғни Дарханның таныстары бар екен, иә?
1: Иә. Мен Дархан майым қызметкері ма деп ойлап қалдым ғой.
0: Иә, мен де. Сөйтсе?
1: Сондай бар ғой деймін.
0: Дархан, че там, брат, че
1: там? Амади жоқ, аумин. Ондай кезде біздегі нағыз май қызметкерлері жоқ болып кетеді ғой, білесің ба? Мен былай да шақырдым, ау, ау деп, жоқ, аумин.
0: Ең бірінші жазған Дархан екен бүгін сағат 10:00-де. Қайырлы таң, Дико. Анёка, амансыңдар ма қыздар? Таң азанымен құлпырған гүлдей құлпырып отырсыздар ма? Анель, кеше бәрі дұрыс болды ма? Жүйкеңізді бір шайқады ғой, нөміріңізді шешіп алып. Дикоға айтқам, хабарласым болмай жатса деп, абай болыңыз дейді Дархан мырза. Жаным сол, сізге үлкен-үлкен рахмет. Өткенім, Диана бірден сіздің хабарламаңызды жіберді. Маған скрин жасап, мен сөйтіп оқыдым да сіздің жазғаныңызды. Жаным, күнім, құдай бере салған Дарханым дедім ғой.
1: Сексуалды ер азаматтың аузынан шығатын сөз осы сөз.
0: Шешем, өзім шешем.
1: Шешіп береміз ғой, не үшін жүрміз? Шешілмей жатқан дүние. Болды ғой. Кез келген сізге қарамаймын деген қыз қарап кетеді ғой сізге. Шын айтайыншы, мисс Мира қарайды ғой сізге.
0: Иә, дұрыс айтасың, Диана.
1: Себебі қыздар осындай жігіттердің алдында жай ғана тұра алмайды. Болды ғой, еріді. Себебі біз ондай нәрсені тек әкемізден, ағаларымыздан естіп үйренгенбіз.
0: Иә.
1: Содан кейін бұны бөтен біреу айтқан кезде, «Бай Мария!» деп өлең айтып кетеміз ғой мына жақта.
0: Иә.
1: Не деген бұл өте сексуалды.
0: Дік-дік, дік-дік деп кетеді ғой.
1: Анау Дархан бар ғой, бірден менің көз алдымда картина болып кетті ғой.
0: Иә.
1: Еркек.
0: Иә.
1: Шеш берем ғой мен. Маған жалғандай қайтар нөмірді деп.
0: Ана іштегі көбелектер деген ұшып кетті ғой кеше, ол Дарханның смс-ін көріп.
1: Иә, соны айтамын.
0: Уф деп. Енді мына керемет. Дархан жаным, сол үлкен рахмет сізге. Үлкен үлкен рахмет.
1: Эх, қайырлы таң қыздар, естідік. Екеуіңіздің дауыстарыңызды естіп біз мәз болып отырмыз ғой дейді біздің бұлбұл. Бәгілаша, қалайсың қарағыз дейді. Күштіміз.
0: Шешілмейтін түйін жоқ қой, шүкір Аллаға дейді. Нағыз еркек.
1: Иә.
0: Дархан. Доброе утро, қыздар, қалайсыңдар? Найс машинаны састпаш. Найс машинаны састпа деп жатыр саған, ақмар. Успокойся.
1: Найс, найс.
0: Найс.
1: Сәлем, қыздарики, қалайсыңдар. Анеля, оралумен я верила, что вашим обаянием решите ваш вопрос. Мен сол уақытта ойладым ғой. Сіз өзіңіздің жаңа фетишіңізден айнып қалған шығарсыз деп. Машинаның нөмірін алып кеткен кезде дейді.
0: Жоқ, Гүлмира ма?
1: Жоқ, Гүлмира.
0: Гүлмира жаным сол. Мен саған айтатыным, алғысым шексіз Гүлмираға, өткен оның алында.
1: Yeah.
0: Мен кішкентай кезімнен осы полициядан қорқатынмын. Мен қамаудан қорқатынмын. Мені біреу қамап тастаса деген.
1: Жақсы.
0: Мен адам өлтіруден қорқатынмын деген.
1: Мама.
0: Сұмдық қорқатынмын. Қазір Гүлмираның арқасында фетишке айналды, өткен мен кеше кәдімгі ойнап, күліп, сөйтіп алып кеттім. Гүлмира, сенесің бе? Одан осыдан қанша 3-4 ай бұрын мен бір видео көрдім, бағана Дианаға айтып отырмын.
1: Иә.
0: Ана үлкен көлікпен жүретін қыз екен Диана сияқты, қап-қара, сөйтіп оны бір май қызметкер тоқтайды. Ол Ресейде болған жағдай. Сөйтіп ана кісі сұрайды ғой май қызметкері, құжатыңызды беріңіз. Ана қыз деген майысып тұр ғой видео. Видеоға көрініп қалды, басқа біреу балконнан түсіріп жатыр екен. Ана қыз деген майысып, естіп тұрған кезде май қызметкер шыдамай жібере салды. Мен де сөйтіп кеше майысып тұрдым. Предупреждение алсам бола ма?
1: Сол сәтте еріді ма?
0: Сол сәтте, иә.
1: Еріді, жібіді. Жігіттер соны анайлай айтады. Жігіттер сондай майысқан кезде өз-өздерін ұстай алмайды екен ғой. Жандары ашып кетеді. Жандарым, әрбір еркектің жүрегі масқара нәзік қой. Мен соны түсіндім. Себебі олар да кішкентай бала болды ғой. Бірақ олардың миларына құйып өсірген, сен еркексің, сен еркексің, сен еркексің. Жандарым бірақ бір бүйректері бұрып тұрады қыздарға.
0: Иә.
1: Иә?
0: Жүректерін ашуға дайын болып тұра ма?
1: Өздерін ұстай алмай кетеді, да? Содан кейін ғой анау, ана қызға да бір қарайды, ана қызға да бір қарайды. Сендерге жандарым ашиды. Бірақ сендерден бүкіл халық что требует? Бір қызбен ғана бол, бір әйелді ғана сүй, бір әйелмен ғана өмірдің соңына дейін бол. Мен сендер түсінем жандар.
0: Бірақ бір әйелмен ғана болу керек десеш.
1: Бірақ әйелмен ғана болу керек. Немесе бірақ қана шешім бар бұда, үйленбей жүріңіз. Үйленбеңіз. Барлығына шындықты айтыңыз. Мен қыдырып болған жоқпын. Мен жүрегім сондай кең, мен мачомын. Мен бүкіл қызбен жүргім келмейді өмірде. Мен ана қызға қараймын да, одан да сұлуын кездестірем ба деп ойлай берем. Сондықтан да мен үйленбеймін деңіз.
0: Уақыт өтіп кетеді ғой сөйтіп.
1: Е, жүре берсін шал болғанша. Оларға рұқсат.
0: Айдың сияқты ма?
1: Мен солай, сондай бір шешім қабылдадым. Бұндай қыдырымпаз жігіттерге
0: үйленуге болмайды. Біреудің жүрегін алтуға, иә?
1: Балаларын да қиналтып, өзін де қиналтып, ана байқұс әйелін де қиналтып, не керегі бар? Одан да рахаттанып, бос болып, ешкімге тиіспей жүре берші. Рахат, өмір сенікі.
0: Баддалғазы сахнада. Мен бар ғой осы өлең жолдарын оқып жатқан кезде Баддалғазының дауысын көз алдыма елестетемін ғой, құлағыма. Сол кісі оқып отырғандай болады ғой деп анау астыңа.
1: Кеше естімей қалдым ғой, кеше хабарласты ғой.
0: Естідім сіздерді.
1: Естідім ба?
0: Мен кеше әдейі бара жатқан кезде май қызметкерлеріне осы қосайыншы Дианамды дедім де, сөйтсе Баддалғазы хабарласып жатыр екен сол сәтте. Ал былай дейді Баддалғазы, жұқа киім кейіпсің ақ жауынға, тәніңе жабысып мен мұндалуда, сілкіп қалсаң шашыңды артқа қарай, дірілдеп көз тартады анарыңда. Армысың, Анель. Мен тұмда бұл кісі біліп отырғандай мені киім кейіп.
1: Соны айтам, қайдан білесіз сіз Анель бүгін немен жүргенін? А? Айтыңызшы бізге.
0: Кетті өлеңдер жинағына. Әдемі, өте-өте әдемі Баддалғазы. Ал ол жас былай деп жазып жатыр. Сәлем, стильный, элегантный қыздар. Қандай әңгіме бүгін күндеріңізге сәттілік айтпақшы, Диана, бүгін жұма.
1: А, айтпақшыда бүгін жұма, тыңдармандар, ура.
0: Алақай, алақай.
1: Ертең демалыс.
0: Біздің бөпе хабарласып жатыр. Бақтияр, привет, қалайсыңдар, стильный қыздар деп күліп жатыр. Дайма бұл бақтияр.
1: Неге сүйіні?
0: Күчіму? Менің назикома дерзкий привет можете передать? За рулем еду, знағашқа жазу ыңғайсыз болып тұр. Назико қасыңызда отырма. Назико сізге дерзкий, мощный, сачный, үлкен жалынды сәлем Ахмардан. Ахмар сізді өлердей сүйеді екен. Иә, сіз болмасаңыз да, бізді тыңдамасаңыз да, күніге жазатыны назикош, назикош, назикош, назик, назик. Өлдім, күйдім, бір жыл жүрдім айта алмай, топалан құсап деп жазады бізге ылғи. Иә деп айтыңыз, үйленіп кетіңіздерші тезірек осы. Иә. Осы жаз келді ме? Жаз келеді, Құдай қаласа, жазда той жасап, қосылып, аяқтарыңыз ауыр болып сүйтіп жүріңіздерші. Бір-біріңізбен бірге.
1: Айрылыспай, иә, бір-біріңе сәлем. Ақмар сәлем жолдағанын қойсын сосын Назикома. Назико сөйлеп жазады. Назико, Назико, Назико, Назико. Күнде Назико. Не деген махаббат бұл? Сәлем қыздар, еке. Өте қуаныштымын сіздердің екеуіңіздің дауыстарыңызды естіп отырғаныма. Жақсы күндеріңіз өтсін, дейді Бөпеш. Рахмет.
0: Бөпеш, Бөпеш.
1: Бөпеша.
0: Бөпешті қалай еркелетпейсің,
1: иә?
0: Иә. Бөпеш. Үйден деп айтып кетеді ғой,
1: иә. Бөпеш, сіздің есіміңіз кім? Шын есіміңіз?
0: Ұстағын кеп тұрады ғой Бөпештің.
1: Бөпеш, ойлаш, орыс мектебін аяқтапты. Қарағанды да. Мен кеше сондай сұрақ қойып, таң қалдым кәдімгі, дедім ғой. Орыс мектебін аяқтапты Бөпеш. Жүректі ғана ашпаймын ау мен, дейді Беглан. Қай жақта ашасыз сонда, Беглан?
0: Кеудесін ашып жібереді. Иә, кеуде.
1: Жүректі ғана ашпаймын ау мен, дейді. Қандай күштісіз. Мен таңертең қарап отырмын. Адамдар Құрбан айтқа байланысты жарнама жасап бастапты. Бизнесмендер яғни. Достарын айтқан ғой, жарнама жасаш деп. Немене трендке айналған сиырды құрбандыққа шалу? Но масқара бизнес болды ғой бұл құрбандық. Құрбандықтың өзін бизнес көзіне айналдырыпты ғой адамдар.
0: Иә, сөйтіп.
1: Қазір қой. Екінші санат. Бірінші санаттағы қой 95 мың теңге.
0: 95 мың теңге.
1: Екінші санаттағы қой 105 мың теңге. Үшінші санаттағы қой 115 мың теңге. Но не деген бизнес, а, тыңдармандар?
0: Иә, кәдімгі бизнес.
1: Масқара ғой мынау дегеніміз. Кім үшін бұл қойды соямыз біз сонда? Шаңыраққа шаттық сыйлайды біріншісі. Бірінші қой, оказывается, бірінші санаттағы қойды сойсаң. 95 мыңға бірінші санаттағы қойды сатып аласың ба? Ол шаңыраққа шаттық сыйлайды екен. Екінші санаттағы қойды сатып алсаң 105 мыңға. Береке әкеледі екен үйіңе. Үшінші санаттағы қойды сойсаң, бәле жаладан сақтайды екен. Мама,
0: үшеуін алу керек болып тұр ғой онда.
1: Кәдімгідей бизнес көзі. Ал егер де сен сиыр соятын болсаң, 690 мың теңге тұратын сиыр сойсаң, шаңыраққа шаттық сыйлайды, береке әкеледі. Ал екінші санаттағы сиырды сойсаң, 730 мың теңге.
0: Иә.
1: Бәле жаладан сақтап, шаңыраққа шаттықты да сыйлайды, береке де әкеледі екен. Масқара ғой. А?
0: Анау кәдімгі суретін көрсетіп жатырсың. Яғни бұл Инстаграмда жүрген.
1: Иә, менің досым жарнама жасап салып қойды өзінің досына. Яғни біреу оған айтқан ғой, сала тұршы, пожалуйста, Әлнасыр. Салып қойшы.
0: Әлнасыр?
1: Иә.
0: Есімі Әлнасыр?
1: Жоқ, иә.
0: Шын есімі?
1: Жоқ. Соған.
0: Әлнасыр. Әдемі, иә. Әдемі есім өте.
1: Ойлашы, сөйтіп салған ғой. Кәдімде бизнес, бизнес.
0: Бенджиро нөмірі әдемі екен, 901-1199. Сәлем қыздар, қалайсыздар, күндеріңізге сәттілік тілеймін. Рөлде келе жатқан Айтқалиге сәлем жолдап жіберсеңіздер. Сіздерді қатты сүйсініп тыңдайды Айтқали. Қалайсың? Жаным, үлкен саған сәлем.
1: Қасымыздағы кім оны жазып отырған?
0: Бенджиро. Айтқали мен Бенджиро екеу келе жатыр.
1: Екеуіңіздің есімдеріңіз бір-бірлеріңізге ұқсайды екен. Бенджиро.
0: Бенджиро.
1: Бенджиро бір анау Италияда жүр керек па? Немене де жүр керек? Мафия ма?
0: Мафия ма? Бенджиро. Бенджиро.
1: Бенджиро.
0: Бенджиро.
1: Мексиканская мафия секілді ғой? Иә. Менің қамшым қайда? Анюкару сабалайық. Шілтер киімін жыртып жіберу керек қой.
0: Неге кеше келмеді?
1: Сәкен дайындауған промпт дайындап келем деп еді. Кеше Сәкен қандай промпт дайындадыңыз сіз?
0: Султан, жазалаңыз сала. Жазамды беріңіз.
1: Сіз дайын болсақ біз дайынбыз.
0: Иә, Алмас хабарласып жатыр бізге. Сәлем қыздар, жұма күндеріңіз сәттілік тілеймін. Алдағы демалыс күндеріңіз оңай, жеңілмен өтсін. Барлық тыңдармандарға жұмыс күндеріңіз сәттілік тілеймін. Демек, май қызметкерлері таныған ғой. Иә, қайдан екенін білмеймін, таныпты.
1: Танып,
0: иә, тауып алыпты менің парақшамды.
1: А мүмкін олар бізді тыңдайтын шығар? Тыңдамайды екен.
0: Тыңдамайды екен, бірақ айттым, тыңда дедім. Тыңда дедім.
1: Да, сен бізді.
0: Кеттік дейсің ба? Жарайды, бір соңғысын оқи салайын. Алмаз былай дейді. Бір минут өліп күліп отырмын ғой, мен солай жүрмін ғой, басым бос болған соң рахат деп жаным бағана сенің айтқан сөзіңе.
1: Кеттік деп жатыр бізге тыңдармандар, бізде жарнама екен, кішігірім үзіліс, қайта ораламыз.
2: бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
3: Energy FM-де жарнама.

0: Life. Жена айтады иә зауыр әдеттегіден өзгеше деп
1: оның дауысы ма не соның дауысы ма
0: зауыр ма
1: кажется жоқ оның дауысы емес
0: зауырдікі емес кім ба
1: онікі де емес
0: кімдікі ауыстыру керек қой онда есімізде жоқ кімдікі
1: басқа біреудікі
0: ал дәуір хабарласып жатыр біздің тұрақты тыңдарман сәлем бердік Energy ханымдары
1: сәлем
0: Анель наверное думала что это просто ролевые игры дейді көз алдыма анель елестетіп тұр нөмірін шешіп алып кетсе ого это уже интересно деп ше очень правдоподобно кеше ролевой бір ойын болды ғой
1: иә
0: гаишник нөмірін шешіп алып сен барып аласың кәдімгі 3x кино басталатын кәдімгі жағдай болып тұр ғой қыздар қайырлы таң қалайсыздар мінекей біздің әзі дұрыс айтасыз проблема шешкен еркек жіп те шешеді Анель рад, что все разрешилось. Үлкен рахмет, Зешка. Дархан былай дейді, мен май қызметкер емеспін, но спецслужбада болғасын жан-жақты адамдар бар дегендей, мен көз алдыма қыз майысып тұрса, жаның ашып кетеді ғой, көз алдында девочка болып жүрегің елжіреп кетеді ғой дейді.
1: Солай ма?
0: Көрдің ба? Ер азаматтар, яғни сіздерге ұнайды, е, майысып жүрген қыздар. Диана. Майысып үйрену керек екенімізге
1: мен майысқақпын негізінде
0: сен сұмдық майысқақсың еркелеп кетесің ғой ер адамды
1: бірақ тоқтатпайды ғой мені тоқтатыңдаршы мен
0: диана сен білесің ба не үшін сені тоқтатпайды өйткені сенде бірде бір айыппұл жоқ сен бәрін уақытында төлейсің мен емессің сен мен ғой
1: законопослушный гражданин
0: мен ғой өмірі бұзатын заңды бір рет ана күні мен дұрыс бұрылмадым назарбаевтың сөйтіп камерадан көріп мені май қызметкерлері ұшып келген ғой арттан тоқта алты тоғыз алты тоқта деп

0: мәссаған.
1: Сіз боздыңыз дейді ана бұрылған кезде, мен айтам, қалай, көрсетіңізші. Сөйтіп видеодан көрсетіп тұр ғой, мен дұрыс бұрылмағанымды. Көрдің ба? Олар сізді көреді дейді камерадан.
0: Бірден оларға жібереді, е?
1: Бірден жібереді, сол жердегі көлік келіп мені жазалайды.
0: Капотка жеді қаман бір жазалар.
1: Диана, сен білесің ба, Гүлмираның екеуміздің арқамызда бүкіл Қазақстандағы қыздар біз тыңдап отырған Майден енді ешқашан қорықпайтын болады.
0: Майды көрсе күле бере ма?
1: Сосын барып үрлеші, жерде сен көп күліп жатырсың демесің бір күні. Үрлейінші саған демесің, тұрасың ба? Үрлейінші. Трубкаң қайда? Аузыма салып үрлейінші дейсің. Одан кейін сөйтіп ана кісі ашады ғой менің иінімді.
0: Иә.
1: Көріп, менің айыппұлдарын көріп саған дейді ғой. Бұл не сұмдық? Қанша айыппұл, бір 2025-те бір 300 мыңға айыппұл болды ма менде? Барлығы превышение.
0: А қазір айыппұл үшін не істейді? Төлемеген адамдарға білесің ба?
1: Сүйеді. Не істейді?
0: Құжатын алып болады екен.
1: А, солай ма? Ала берсін, біз онлайн бар ғой.
0: Жоқ, жоқ, жоқ, жаным. 6 айға ма, жарты жылға сені құжатынан айырады екен. Соны ескер, жаным. Бірақ ол ондай емес, ол андай үлкен суммадан асып кетсе.
1: А, енді жоқ, мен оны төледім ғой. 200
0: мыңнан асып кетсе, иә.
1: Мені төлеп тастаған штрафтар ғой, онда тұрған ештеңе жоқ.
0: Болды ғой, ондай болса.
1: Иә, қазір
0: қыздар, сіздер бұзықсыздар дейді. Білеміз біз.
1: Дархан былай дейді, иә, қазір камера сергек қатты жұмыс жасайды. Қай жерден шайтан құсап шыға келетінін білмейсің дейді. Шын солай. Қойлар уже ақырында бірінен артынан бірі, братан мен ноу, мынауға дәу деп бірін итеріп дейді.
0: Қойлар ма? Иә, иә, тура солай. Ноу бөпеш екен.
1: Бөпеш, шашыңызды алып тастағасыз ба?
0: Бөпештің шаш үлгісі вау ғой, Ержан Қараш. Стильная. Сіз шоу-бизнесте жұмыс істемейсіз ба, бөпеш?
1: Ана продюсерге ұқсап тұр ғой.
0: Соны айтамын.
1: Қырып жоятын барлығын.
0: Сіз продюсерге ұқсайсыз.
1: Жоқ, бөпештің суреті басқа болып еді ғой, шашы ұзын.
0: Е?
1: Иә, шаш ұзын көрген сияқты болдым мен. Бенджиро былай дейді, есімі Миран. Бенджиро үйдің үлкен ұлы деген мағына.
0: Қай тілде? Мексикандық па?
1: Бенджиро. Қай тілдің аудармасы? Бенджиро Мейрам деп қоямын онда.
0: Сәлем қыздар, жұма қабыл болсын, күндеріңе сәттілік дейді. Рахмет, үлкен есімдеріңіз жазыңыздаршы, осылай жазып жатқан тыңдармандар.
1: Гүлмираға жалынды сәлем, Гүлмира, күнің сәтті де тәтті болсын дейді Дархан.
0: Даха, сәлем Гүлмира, естіп отырсың ба, бізде қоңырау бар екен.
1: Алло.
2: Ассаламу алейкум, баршаға қалайсыздар?
1: Басты
2: қаншайымыздар.
1: Қалымыз қалай?
2: Жағдайларыңыз жақсы ма?
1: Керемет, Аллаға шүкір. Сіз қалайсыз?
2: Мен де керемет қой, сегда. Алматының ауа райы секілді.
1: Иә,
0: сегда. Қойыңызшы, Алматының ауа райы қазір болмай тұр ғой.
1: Құбылмалы ғой, сіз ондай емесіз. Сіз
2: керемет болып тұр ғой, керемет болып тұр ғой.
1: Стабильді адамсыз ғой негізі. Иә, Диана?
0: Соны айтам, Алматының ауа райы деген бірсе былай, бірсе былай.
1: Стабильно бізді...
2: Халқым болып, әдем болып тұр ғой дейді, нағыз жұмыс жасайтын.
1: Иә, стабильно бізді қуантатын, хабарласатын, кофе алып келетін жігіт қой.
0: Яғни наурызға ыстық ауа ұнамайды.
1: Еркектердің ешқайсысына ұнамайды.
2: Ешкімге ұнамайды ғой, не?
0: Қойыңыз.
1: Қыздарға ғана ұнайды, қыздар шешініп жатқысы келеді сразу.
0: Жақсы көремін мен. Қалай жақсы көремеге болады бұндай орай?
2: Қалайсыздар, жалпы денсаулық бәрі жақсы ма, отбасыларыңыз?
0: Бәрі күшті, наурыз, рахмет үлкен.
2: Балашаға мектептен босап.
0: Босаған жоқ қой әлі.
1: Босап жатырсаса?
2: Босап жатыр, иә.
0: Кім босап жатыр? Кімнің балалары бос қазір, айтыңыздаршы бізге.
1: Мен балаларым бүгін жібермеймін мектепке, тұра алмаймын.
2: Мен балаларым босады.
0: Қатай.
1: Аха.
0: Рахат.
2: Менің балаларым босады осы бұйыртса.
1: Бүгін бармады, иә, мектепке?
2: Ә, бүгін бармады, қазір қасымда үлкен ұлым келе жатыр. Атакентте келе жатырмыз екенбіз.
1: Не істейсіздер Атакентте?
2: Есімі Асхат.
1: Асхат, не істейсіздер Атакентте?
2: Оборудование алу керек еді, соған келе жатқан.
1: А, түсінікті. Асхат жаным, сол саған үлкен-үлкен сәлем.
2: Ана жаңа Диана ханым, сіз оқыдыңыз ғой деймін, қойларды санатты, әртүрлі санаттағы қойларды.
1: Иә, біреу береке алып келеді екен,
2: біреу шаттық. Қойларға тіл біткен ау деп қалдым да мен соны, біреу біреуге отырып алып мұңын айтқан ойдым қойлар негізі.
1: Ойланышы, біз де солай ойлап қалдық. Сол үшін мен скрин жасап алдым. Мен өзім көрген кезде өз көзіме сенбеймін.
2: Тоқта
1: деп көзімді аштым былай. Но не деген супер жарнама. Кәдімгідей дайындалған. Бизнес вау болайын деп тұрғы адамдарда.
3: Дұрыс қой, шаруашылықта жүрген адамдардың бизнесі. Кімге сәлем айтамыз?
2: Мен ба? Мен үшінші ұлым мен, екінші ұлым мен үшінші ұлыма сәлем жолдағым келіп тұр қазірше. Үшінші ұлым бір ай бұрын облыстан тарихтан олимпиададан бірінші орын алып еді.
1: Араға
2: бір ай салып, республикадан тарихтың олимпиададан үшінші орын алды республика бойынша.
1: Тарихтан?
3: Не деген басынау? Наурыз мырза, бұл үлкен жетістік.
2: Әуелі Алланың қалауы ғой, одан кейін сол өзінің зейіні, өзінің несін арқасында білім. Екінші ұлым оркестрмен қалада жарыстан бірінші орын бас жүлде гран-при жеңіп алды.
1: Вау! Тамаша.
3: Міне, Наурызбекзаның ұлдары.
2: Сейілбек Нұраят Наурызбекұлы. Сейілбек Айбар Наурызбекұлы.
1: Керемет.
2: Аллах тағала зейіндерін ашсын бұйырса. Аман болсын әрдайым.
3: Сейілбек Нұраят. Дұрыс па, екі ұлыңыз?
2: Фамилия Сейілбек қой, әкемнің аты.
3: Нұраят.
2: Нұраят и Айбар.
3: Айбар, Нұраят Айбар, тамаша.
2: Бұйыртса, үшінші ұлымда облыс әкімінің қолынан диплом алады екен.
1: О, тамаша.
3: Құтты болсын.
1: Құтты болсын, Наурыз.
2: Рахмет сіздерге де.
1: Біраз
2: адамдарға, баршамызға жұғысты болсын, мен барша тілеулес болған адамдарға.
3: Әмин айтқаныңыз.
2: Әрден жолдар ашық болсын. Не дейді? Қуанышты бөлістің көбейет, дейді, қайғыны бөлістің азайет, дейді, осы қуанышыммен бөлісіп отырым сіздермен. Қайғы болмай қойшын ешкімде.
3: Иә. Тек сүйінші сұрайтын жаңалықтар болсын бізде.
1: Қуанышыңызға ортақпыз.
2: Рахмет сіздерге. Өз сіздер әрдайым сол. Тілеулес болып, ортақ болып жүресіздер ғой. Әшін жылы сөзіміздің өзіне ортақ болып жүресіздер ғой.
3: Аман
2: болыңыздар.
3: Рахмет.
1: Сізде аман болыңыз, Наурыз, тек қана жақсы жаңалықпен хабарласыңыз осылай.
2: Әрдайым, құдай қаласа.
1: Сау болыңыз, сәтті күн.
2: Бар болыңыздар, бай болыңыздар. Жұма күн қабыл болсын баршамызға.
1: Әмин, айтқаныңыз келсін.
3: Айтпақшы, бүгін жұма ғой.
1: Міндет
3: түрде садақа беріңіздер. Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Анель, хош келдің. Дейді Бақчан мырза, тақырып не бүгін? Бүгін бізде тақырып, Диана. Сол әңгіме айту, өзіміз отырып.
1: Ас үйде,
3: мен бар, Диана бар, Ержан бар, сіздер барсыздар, шай ішіп отырмыз әңгіме айтып. Мә, күшті болар еді.
1: Қара, бұрын қандай болған. Бізге Бөпеш өзімен жақын таныстырып жатыр. Бізге өзінің суретін жіберіп, былай дейді. Бұрын осындай болғанмын. Сосын резко бүкіл стилді өзгерттім ғой. Бұрын, ана каналда жұмыс жасағанмын. Қазір вообще басқа мамандық. Наверное, не поверите, сейчас электроэнергетик высоковольтных линий дейді. Бөпеш.
3: Саған.
1: Енді біздің...
3: Бәсе продюсерге ұқсап тұр ғой тұр.
1: Біздің қарама-қарсы қақтығыс каналымен жұмыс істепті сол каналда. Гүлмира ханымға доғайдыға сәлем, Қарағандыға келсін, күтіп аламын, күштілеп қыдырамыз дейді. Шок! Бәсе? Көрдің ба, интуиция не подводит. Сен айттың оның түрі продюсерге ұқсап тұр ғой мына қыздың деп.
3: Телеарнада жұмыс істеп жатқан адамға ұқсайды.
1: Шынымен де телеарнада жұмыс жасапты, бізде тағы қоңырау.
3: Аха, алло.
1: Бұл
4: бегім. Саламатсыздар ма?
1: Алло.
3: Саламатсыз ба?
4: Бұл кім екен?
3: Керемет.
1: Вау!
3: Таныстамыз.
4: Бұл.
3: Ал бұлбұлым біздің Сайра.
1: Сайрашы бұлбұл.
4: Ой, органдағылар есіме түсті.
3: Байқыс органдағылар, май қызметкерлер құлақтырмыздар.
1: Где май органы деп?
3: Ага, орган.
4: Мәді студент кезімде бір досым болатын.
3: Ага.
4: Сол сөйлесіп жүрдік бір күні. Жақсыз ғой деймін да. Алдында кетіп қалдым ауылға. Бір жарым жылдан кейін келдім. Сөйтеді, жуандайды, мен дауысын таныттырмын. қиналамын да, неге екенін білмеймін. Мен тұрмысқа шығып кеттім, жарайды енді хабарласпа деп телефон қойып қоямын ғой.
0: Иә, соған.
3: Сөйтіп, сөйтіп бұл-бұлдың әңгімесі үнемі қызық.
4: Аха. Бір күн жұмыста отсам, бір есікті ашады да, сізді бола ма дейді, қайтып басым мен шығып кетеді. Мен басым көтерем дегенше үлгермей қалдым. Мен шықсам сол ғой,
0: келіп тұр ма?
4: Көрейін деді ма, келіп тұр жұмысқа.
0: Да,
4: шығып, жолығып, анан айтынан айтып, енді мен осындай тұрмысқа шығып кеттім. Сен не өйттің, анам мынау дейді ғой енді болған екен. Енді жас білдіріп, бәрі нормально болыпты мақұл. И спустя 5 жылдан кейін ана очередке кезек болды ғой үйге тұруға. Жақсы деп. Сонда мен жұмыстан сұраным, таңертең 10-да кеткен адам кешкі 3:30 болды. Ана жерде мен жылағым келді бар ғой.
3: Түнгі 3:30.
4: Жоқ, күндіз-күндізгі. Очередке тұрмыз, ана үйге очередке тұруға департамент жіберді. Жылағым болды, не болсын, ол болды, кетем деп бүйтіп темірден бүйтіп басымды көтерсем, жаңа досым алдында тұр ғой. Мама, сөйтем, сен не алмайсың дейді да. Осында очередке тұруға келдік деймін, ал атта мен 3 этажный решетка темірлер бар ғой.
0: Иә.
4: Сол жерден көтеріп өткізіп, ең соңғы жер есікке кіретін жағына мені кіргізіп жібереді ғой. Мә деймін да, қандай жерді ұмалақ, қанша жыл өтсе де бір бірімізді танып, соның
0: кездесіп қалғаны.
4: Бір жағынан иә. Мен айтамын, қандай сезімде болдым деймін ғой, ана жерде кіріп кеттім. И біраз жылдан кейін сөзден сөз шығып кетіп, телефонмен сөйлесіп тұрамыз енді, шүкірда бір жағдайымыз тұрап.
3: Проказница.
0: Бұл
4: ойда басқа нәрсе жоқ қой. Ау.
0: Бірақ ол май емес, иә? Бірақ сонда жерде жұмыс істейді.
4: Органда, жоқ, органда істейді. Май формада жүреді.
0: Жоқ, қараңыз, май дегеніміз ол тек қана көлікпен жүретіндер. Бізді аңдайтындар.
3: Әйтеуір полицейский ғой, Диана.
0: Полиция, иә? Полиция. Офиста отыратын.
4: Формада жүреді. Негізі жүреді ау, жүру керек па, мен лишний сұрамаймын ғой мен. Біраз жыл өткен екен.
0: Аха, біраз жыл өткеннен кейін.
4: Араға тағы да 3-4 жыл салып қоямын, көріп қаламын случайно. Айтады, не істеп жатсың, не айтамын ғой, мен органға кіруім керек деймін да. Болды уже, болмайды. Ерте пенсияға шығып, хотя документациямен болса да деп жатырмын ғой енді.
0: Сөйтіп жұмысқа.
3: Сөйтіп
4: давай жолға шық деді. Болды мақұл, жолға шық деймін. Әдетте шығып, мен жұмысқа баруым керек, бір қағаз алу үшін апарып тастаймын деді мақұл. Сонымен екеуміз кіріп, кафеге кіріп, анау тупикке кіріп, ары қарап отырасың ғой.
3: Ешкім көрмесін.
0: Иә.
4: Ешкім көрмесін, танымасын деп. Әдетші болғаннан кейін апарып тастайды. И біраз документтерімді алып болғаннан кейін тағы да араға 3-4 жыл, екі балам бар, көйлекпен, мойнында памперс сумка, екі балам екі қолда. Кетіп баратсам, ана жаңағы жігіт алдымнан өтеді ғой, мені көрмейді бар ғой. Ол көрсе енді точно құшақтап амандасады ғой, енді қанша жыл көрмегеннен кейін. Дос ретінде ғой, енді бүйтем, о құдай, мені көрмей ақ қойсыншы деймін. Көрініп өтіп кетеді. И бір күн жұмыста отырып, андай сыртта не дейді, біреу жаңағы аңдып жүретіндер бар екен, кім законды бұзады соны ұстайтындай. Біздің қыздар алады тасталмайтын мусор тастаған. Соны суретке түсірген аналар кіріп келеді ғой екеуі. Ал мынандай төлейсіздер, олар емес.
0: Басқа біреу, айыппұл.
4: Басқалар, иә, бірақ бәрі осы біздің районда отырамын, не істеймін, бухгалтер өзім шешемін дейді. Бірақ бастығымыз жоқ, бастықтың орындағы мен қасымдағы қыз көпке түсіп кетейін деп тұр да, енді қалтасынан төлейін деп тұр ғой.
0: Иә, не істеймін,
4: анаған жаным ашып бара жатыр, айыппұл салайын деп жатыр.
0: Иә,
4: міне сурет тұр, төлейсіздер, сөйтесіз деп қорқытып жатыр. Үндемей тұрамын, араға адам салайын ба деймін. Бухгалтер маған айтады, жоқ, өзіміз шешеміз. Кейін оған жағмадым, мен ішіне ойлап тұрмын, бұл қалтасынан бухгалтер төлемейді, менің қасымдағы қыз ио төлеймін деп тұр. Қой дедім да шығып кеттім. Сөйтемін да, анаға телефонға звонсам, алады ғой телефонын жаңағы ше. Осындай жағдай болып тұр, не істейміз? Кім бер дейді, аналар кіремін, есік тақылдады. Кіріп айтамын, есімдеріңіз кім деймін, сізбен сөйлесемін деп жатыр деймін. Сөйтсем, жоқ, сөйлеспеймін дейді ана екеуі, қатайып отырып алған ғой. Ана жақта айқайлап, бұл бер аналарға дейді
0: ғойн.
4: Кім дейді, есімі кім дейді, есімін айтқан едім, үндемей телефонды алды ана
0: екеуі.
4: Келісіп 80 мыңдікін енді 20 мыңға примерно жаңылыспасам
0: жасап берді.
4: Иә, түсіріп бере алар, по совести жаса деген десе керек. Шығамыз, аналар алады ақшаны, алмайды ғой. Қаш шығып, ана сұртта жолдың ана кетінде кафе бар, чоха келесіптір, дейді. О, да, құрай, ана екеміз формамен шығамыз, мосттан өтеміз, кафеге барып. Екеу машинада отыр, жолдың ана бетінде қыраңшы, ой, бірма, на ровном месте ақшасып етті. Кейін ана досыма зонда, рахмет, көп-көп десем, күлет қалжында, бір қап картошкада қолады, болт дедім, жарас жеңіл. Сол айтпақшы, қай жерде болмасын, любой ситуацияда білікті маман таныс болған дұрыс.
0: Өте дұрыс айтасыз.
4: Керек қымасын, но любой жағдайда, любой жерде бір звонок жасайтын бір танысың, досың болған дұрыс екен. Аман болсын сол досым.
0: Досыңыздың атын айтпайсыз ба, бұл?
4: Есім Ғалымжан болады. Ғалымжан алатын. Бір дауыстан бір-біріміз танып қоямыз, ойлаңызшы. Қанша жыл өтсе де бар ғой.
3: 3-4 жылда бір рет кездеседі екесіздер. Соңғы рет қашан көрдіңіздер бір-біріңізді?
4: Шайна, сол так 6-7 жыл. Сыртынан көріп қалдым. 7 жыл бұрын.
3: Көресі сонда жақында қайтадан.
0: Қандай күшті.
4: Қой-қой.
0: Сұртынан көріп қалған қандай күшті бұл-бұл сезім, иә?
4: Қандай студенттік шақтар еске түсіп, иә.
0: Енді дегенмен де қатты жақсы көрді ғой сізді.
4: Ол, иә, жақсы
0: көрді. Это факт.
4: Иә. Оның менің ұстаған жерім, мен айтамын да, қазір болса ондай істемейтін едік ау дейміз да. Мамам мен әпкеммен таныстырамын дейді. Кинодан келіп жатырмыз, түнгі 11:30, сен қатырасың деймін да, дені дұрыс адам. Күндіз танысып, түндіз күндіз таныстырмай ма деймін да, мынау қақтан жүрген қып түнгі 11:30 танысып жатқан. Сол жерде соған клиент етіп қаламын ғой мен. Сөйлеспей қоямын ғой.
0: Ойбай, енді ол ғашық жігіт бәріне дайын ғой, көрдіңдер ма?
4: Шын.
0: Ғашық жігіт шынымен де түнгі 12 болсын, 1 болсын. Сізді үйге бірден келін қылдырып түсіріп алайын деген ғой ол сол кезде.
3: Мүмкін.
0: Түнде айтпесе не үшін үйіне шақырады?
3: Мүмкін алып қашатын идеясы болған шығар.
0: Иә? Бірден сізді анасына таныстырып. Мен жоқпын,
4: сыртта күтіп тұрдым. Естіп отса, сәлем деп қояйыншы.
0: Сәлем Ғалымжанға.
3: Бүкіл май қызметкерлеріне.
0: Ғалымжан, сіз еркек екесіз. Соған ызаланбай бұлбұлға. Өмір бақи араға 3-4 жыл салса да қаншама. Енді қанша жыл өтіп кетті одан?
3: Қол ұшын созып жатқан.
0: 15 жыл өтіп кетті ма, 20 жыл ма? Ойлаңызшы, иә? Сонда да адамгершілігін жоғалтпай, сыйластығы бар. Бұндай еркектер аз. Сізге рахмет, бұлбұл, айтқаныңызға. Құпияңызбен бөліскеніңізге. Сау бола қойыңыз.
4: Мына жақта әрдің еске түсіп отырады ғой, сіздер тыңдап отырып.
0: Рахмет үлкен.
3: Бұлбұлдың әрбір айтып отырған бізге оқиғасы әрқашан қызықты болады.
0: Ержан,
3: Ержан.
0: Жұмысқа жеттім, бірақ бұлбұлдың әңгімесі қызық болып тұр ғой. Машинада отырмын, шықпа ай дейді.
3: Иә, бізді тыңдап отыр екен. Рахат Мырза, қазір май қызметкер кеше маған нөмірімді қайтарып берген. Рахат Мырза, сізге ерекше жалынды сәлем. Суретін жіберіп жатыр бізге, тыңдап отырмыз деп.
0: Тамаша.
3: Жұмыста жүр екен.
0: Жалынды сәлем.
3: Екеуміз жұмыста отырмыз, олар екеуі жұмыста отыр. Көлікте.
0: Иә.
3: Кеше Құрбан айтқа 2 қошқар алдым дейді Бақчан Мырза. 125 мың теңгеден әр қайсын биыл қымбат дейді.
0: Әр қайсысы 125 мың теңге. Онда жаңағы мен оқыған баға арзан екен, иә?
3: Арзан болып тұр.
0: Мен оқыған баға
3: керек. Диана, фотоңды әкелдің бе дейді?
0: Кім?
3: Бақчан Мырза.
0: Қандай фото?
3: Сен кеше айтып едің, фото алып келемін деп.
0: Мен выпускнойдағы фотоларыңызды алып келдіңіз. Бақчан, сіз алып келдіңіз бе?
3: Алып келдім, мені жіберді.
0: Қайсы? Бұлар мені таңғалдырды ғой, бұлар 95-ші жылы бітірген мектепті, біреуі 96-да. Мен шок болдым. Деп.
3: Үлкен жігіттер ма?
0: Сәкен Мырза 99-да бітірген ба? Үлкен жігіттер екен барлығы. Сол кезде кәдімгідей ойланып қалыппын, мен алып келген жоқпын. Альбомдардың барлығы мамамның үйінде екен, сондықтан да иә.
3: Мына жерде белгілеп қойғандарым мен және әйелім дейді. Екеуі бір сыныпта оқыған, Диана, көрдің ба, стрелкасымен салып қойыпты. Әйелімнің қасындағы әкемнің туған қарындасы менімен жасты. Әжеміз мамамыздан қалмай туған ғой, атамыз сосын екеумізді бір сыныпқа берген дейді. Әдемі суреттер.
0: Әкемнің қарындасы? Әкесінің қарындасы және де өзі әкесінің ұлы. Шокпын мен. Қалай туған?
3: Солай ма?
0: Иә, әкемнің қарындасы деп тұр.
3: Әкем туған қарындасы, иә, менімен жасты дейді, дұрыс. Ақмар бұлай дейді. Алла бұйыртса үйленеміз осы жылы.
0: Дұрыс үйлендіңіздер, пожалуйста. Иә,
3: қыздар Instagram аккаунттарын қандай? Анель астыңғы сызықша Алиасқар, Диан астыңғы сызықша TV. Диан TV, Анель Алиасқар. Ой, мен саған Анель
0: Ақбөпе. Мен Ақбөпен танимын ғой. Ақбөпе. Мен сіз танимын ғой, реально.
3: Біздің көпешті ма?
0: Иә. Ақбөпе сізде мен танитын шығарсыз, иә? Себебі Ақбөпе деген ат келген кезде мен есіме түсті. Тұрың, бөпеш емес, Ақбөпе.
3: Сөйтсе?
0: Сол каналда жұмыс істейтін Ақбөпе менің есіме түсіп отыр қазір. Мен білімше ол Сандиді де таниды. Санди Бексырған танисыз ба, Ақбөпе? Еске салыңызшы, для Дархана. Дархан, сәлем, рахмет. Саған жақсы күн және көтеріңкі көңіл күй тілеймін, дейді Гүлмира. Бөпеш менің жан досым ғой. Шын аты Ақбөпе. Бөпешім, жаным сол. Саған да сәлем. Сені қатты сағындым. Сені ерекше жақсы көремін. Алматы без тебя пустой, дейді.
3: Ал құрметті тыңдармандар, қараңыздар. Біздің тыңдарманның фантазиясы. Промпт жазып жатыр. Yeah. Сәкен Сұлтан, Диана. Промпт, яғни жасанды интеллект. Маған жасап қойшы, дейді. Текст мынандай. Текст оқымас бұрын көзді жұмып, потолоққа қарап, мойынды сипап жіберіңіз өзіңіздің, дейді. Ди арудың аяқ қолы байлаулы.
0: Аха.
3: Анёка келе жатыр, үстінде бұқаның терісінен тігілген киім, қап-қара глянцевый таптар денесіне жабысқан, екі таудың ұшаздап қана білінер білінбес, қолында қамшы, ұзын деп жазып қойды. Жерге арап жіберіп, байлаулы тұрған диярудың бетіне жақын келіп. Шілтер киімін жыртып жіберіп, қолына ұстап жоғары көтеріп, айқайлап күледі. Аха-ха-ха-ха деп күлгенде, аузынан жалын шығып, көздері линза сияқты жанып тұрады да. Диярудың шілтер киімін алып, торда қамаулы тұрған тыңдармандарға лақтырады екен.
1: Неге мені? Мен керісінше десем?
3: Сөйтсе темір тордағы подписчиктер таласып жатыр. Сәкен Сұлтан.
0: Сәкен Сұлтан кеше айтқан, мен жазайыншы деп осындай. Жазыңызшы дегенбіз ғой.
3: Мама. Енді бұны кәдімгідей жасау керек қой, Диана. Сенің бетіңе, менің бетіме.
0: Шок. Шок, шок, шок. Керемет, мынау киноға сценарий ғой. Беглан. Ойбай, Беглан деп қой, Сәкеші.
3: 3X киноға ма?
0: Ала
3: Алматының ауарай мен сияқты, бірде көл, бірде шөл, дейді Баддалғазы. Дәл солай. Анонимна. Анонимна жазып жатыр біздің құтырақ тыңдарман. Вас представил Анель, просто фантазия. На том свете дьявол, ты будешь наказан, десе, давай, давай, жазалаш, мен деп тұратын көрінесің жетей.
1: Сондай.
3: Дьявол, да ну нафиг.
1: Сездім бұл кім екен жазып отырған, білдім.
3: Түсін ба? Айтшы маған. Ауру. Негізі бір идея келіп тұр. Ойына, ойға, осы жердегі бәріміз бір пикник жасап болмаса бір заведенияға жиналсақ, көңіл көтеріп, дейді Дархан. Мечтай деп.
0: Мечтай, дорогая.
3: Сәкеннің жазғанын қайта оқыш, дейді. 5 минут қалды, дейін, сосын екі ән қой саламыз.
0: Иә?
3: Иә, сөйте
0: сөйлей береміз ба?
3: Сөйлей берейік 5 минут, одан кейін. Сәкен Сұлтан, мен сізге... Баддалғазы, қазір жіберем, қайтан оқыш, дейді. Где ты, Баддалғазы? Мені сізге жібердім.
0: Relax Night Club.
3: Релакс.
0: Ой, Night Club.
3: Иә, армандарыңыз. Мақты кен сіздердің фантазияларыңыз. Күшті кен.
0: Ой. Азамат ұстаз қосылып жатыр бізге. Қайырлы күн барша қазақ еліне. Қалдарыңыз қалай? Бұл не айтты жартысынан былай тыңдап едім ғой, дейді. Оқпай қалдыңыз ба, Азамат?
3: Иә, біздің, мен айтамын да, осы соңғы бір айдың ішінде біздің қыздардың барлығы май қызметкерлерін жақсы көретін болды. Қорықпайды. Ролевой ойындар ойнайды. Бұл шынымен де, бізге бір кісі айтып еді ғой, бір қыз есіңде бар болса. Мен қазір әдейі заңды бұзам, мені май қызметкер тоқтату үшін.
0: Иә.
3: Иә?
0: Иә. Солай айтты.
3: және де жазалау үшін мен
0: жазаламын.
3: Бізді тыңдап отырған май қызметкерлері, бұрын олар жазалайтын кәдімгі айыппұл салып, қазір олар да ойын ойнайтын болды, қыздар тоқтатып. Кәдімгі олар ішінде ойын болды.
0: Ойын үшін.
3: Иә, сіздер құрметті май қызметкерлері, бізді тыңдап отыр екен қазір. Рахат мырза да рахмет үлкен. Естіп отырмын дейді, дауысыңызда өзіңізде от. Рахмет. Енді сіздер егер де айыппұл салсаңыздар, ер азаматқа айыппұл салсаңыздар, ал қыздармен ойнаңыздар. Сосын жібере салыңыздар.
0: Жібере салыңыздар. Қандай ойнайды семен? Не ойнайды?
3: Ладушки. Чики-брики, пальчик-вики. Көзіңді жұмшы. Ал мен тақылам десінде көлікке отырып қашып кетесің. Ал семеннің артынан қуып жетесің. Одан кейін, я, Дианым, міне, қуып бір-бірін сөйтіп ойнауға болады жолда. Май қызметкеріме.
0: Апасына, апасына. Айтыңдар, мандар.
3: Я, қалжың ғой, қалжың.
0: Эх, Сакеша, Сакеша, сіз енді бар ғой.
3: Мә, жаман айттыңыз ғой, мечта деп қалжың ғой, Дархан. Біз айта береміз ғой, ауызға келген нәрсені оттай береміз.
0: Неге мечта дейді?
3: Я, бағана айтты ғой, кездесейік деп. Мечта дедім ғой мен.
0: Иә, иә.
3: Қалжың жаным сол, кенжімеңіз.
0: Мечта дейді, дұрыс. Армандау керек тыңдармандар. Арман мен ұйықтап, мақсатпен ояныңыздар. Міндетті түрде.
3: Сосын тағы біреу бар еді ғой.
0: Рахат, ләззат алу керек өмірден. Мүмкін әдемі аттар, иә? Арман, мақсат, рахат, ләззат. Не деген есімдер мынау? Тағы қандай есімдер білесіздер тыңдармандар? Сол бір өмірдің.
3: Қазақтың секси есімдер қандай?
0: Иә. Иә? Жігіттер айтайықшы, немесе ұнамайтын ассоциация болады ғой, екінші сағатқа осындай тақырып сіздерге. Екінші сағаттың тақырыбы, яғни ұнамайтын есімдер ассоциация болады ғой бір адаммен.
3: Иә.
0: Міндетті түрде болады, иә? Сонда немесе просто ұнамайды, мен бірақ ондай қыз кездестірмеппін, жігіт кездестірмеппін, бірақ жек көрем дейтін аттар. Ұнатпайтын. Мысалға бүкіл пабликтарда жүретін ұнатпайтын есім ол Бека.
3: Бека.
0: Иә? Білесіздер ғой оны сіздер. Бүкіл пабликтардың жаңағы күлкісі ұнатпайтын есімі Бека. Немесе анау тағы бір прикол бар, Ержан Оян деген. Маймылға айтады ғой. Ей, Ержан, оян. Ұйықтап жатқан маймылға.
3: Естімеппін мен оны.
0: Көрген жоқсың ба сол приколды? Тыңдармандар, жіберіңіздерші, кімде бар сол прикол, Ержан, оян деген. Ержан, тұр деймін мен саған, тұр дейді ғой.
3: Біздің Ержанға ма?
0: Жоқ, біздің Ержанымыз, бірақ Ержан деген есімге прикол. Міне, күліп жатыр тыңдармандар, я, бар ол дейді. Жақсы.
3: Иә, мен жасанды интеллекттен сұрап жатырмын ғой. Қазақтың ең сексуалды есімдері, бірінші орында Рахат екен. Рахат дейді. Екінші орында Ләззат, үшінші орында Назым. Ерке, Аяла.
0: Аяла.
3: Аялашы мені.
0: Аяла, Аймала.
3: Аймала. Аймала деп қой керек.
0: Аймала деген ат жоқ, иә, бірақ та Құдай сақтасын.
3: Диана.
0: Аяла бар.
3: Аймала.
0: Аха. Саламатсыздар ма? Сіздер что-то желание наштыңыздар ғой? Ролевые игры ойнауға. Келіншегім Бота. Бота, дайындал деп айтып қойыңыздаршы дейді Азамат.
3: Бота, сіз бар ғой, не сатып алыңыз? Алжапқыш. Жай ғана алжапқыш емес, ана аппақ қысқа алжапқыш. Шетінде мындай әдемі
0: жер бар.
3: Иә. Сөйтіп оны байлап қойыңыз, өзіңіз жалаңаш. Сіз толығымен тек қана алжапқышыңыз бар, сөйтіп кофе беріңізші Азамат мырзаға. Иә, Диана. Басы кетсін.
0: Басы кетсін. Екінші сағатқа өтейік тыңдармандар.
3: Иә.
0: Ал сіздер ең бір ассоциация өздеріңізде қандай есімдер ұнамайды және де қандай есімді естісеңіз жүрегіңіз дір-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-

0: Life. Екінші бөлім.
1: Екінші бөлім. Сәлем жоқ. А, сәлем бар екен. Руслан. Сәлем. Гуля деген есім. Гуля деген кісілер дарақы кісі болады. Обязательно дейді.
2: Шатақ па?
1: Шатақ па? Не ол дарақы деген?
2: Менің мамам Гуля. Шатақ қой.
1: Менің құрбым Гуля. Ақтауская. Сенің мамаң да Ақтау жақтан қой, я? Менің құрбым шатақ емес.
2: Шатақ емес па?
1: Дарақыда емес.
2: Адай емес па?
1: Адай.
2: Адайлардың бәрі шатақ қой.
1: Бірақ ол жігіттермен
2: сен ол құрбың ғой, Диана. Yeah. Сен құрбың. Сен мамаң болса, ол бір бөлек қой.
1: Дұрыс айтасың.
2: Былай дейді, әзі, Анель, еще пару нарушений, и все сотрудники ГАИ города будут Energy Life слушать. Руководство выписать премию. Дейді, әзі. Я, үлкен рахмет. Онда қайтадан айыппұл салғызамыз. Yeah. Май қызметкерлеріне.
1: Соны айтамын. Сәлем қыздар, Қызылордада бүгін күн ашық, дейді әскер қосылып отыр. Өте қуаныштымыз, әскер, сіз үшін, бірақ қызғанып жатырмыз. Не атусей души. Бізде күн жоқ. Қайырлы күн, студияға сәлем, үлкен қыздар молодцы, 96-ға сәлем, 30 жастарын құтты болсын, шалдар, шалдар деді Диар Исмаилов. Жақсы, Диар.
2: Менің де анам Гуля дейді, Дархан. Көбісінің анасы Гуля ғой, өткені Гүлмира, Гүлнара, сол есімдердің қысқа түрі Гуля.
1: Гуля, иә, менің құрбымның есімі Гүл...
2: Гүлжазира.
1: Шын есімі кім еді?
2: Гүлден басталатын
1: қыздар. Гүлнұр.
2: Гүлмира Гүля.
1: Одан сестеркасы Гүлнара.
2: Гүлнара.
1: Ол Гүлнараны Кара дейді.
2: Кара. Нара. А, Нара демей ма?
1: Кара дейді.
2: Әнші бар ғой Нара.
1: Иә. Гүлнара. Бірақ Гүлнұрды Гүля дейді. Дұрыс е, Гүлнұрлардың бәрін Гүля демей ма? Гүля тәте.
2: Гүлдің бәрі.
1: Гүлечка.
2: Гүл.
1: Гүлдің барлығы Гүля.
2: Саған ұнамайтын есім қандай, Диана?
1: Айкалар ұнамайды маған.
2: Маған да айкалар ұнамайды.
1: Сол есім білмеймін, ол енді бүкіл, ол да жаңағы атақты бекалармен бірдей, Айка деген аттарда сол ғой,
2: yeah.
1: Бүкіл жерде приколдарда Айка деген есім. Намайды маған Айка деп айтса?
2: Маған да намайды.
1: Айгерімдер, тағы кімдер бар ол?
2: Айға басталатын қыздар.
1: Айға басталатын қыздар, Айсылулар. Намайды маған Айка.
2: Айка, Айка, жаман, Ал ер азаматтың есімі маған да намайды.
1: Маған бекалар намайды.
2: Бекалар сосын... намайды.
1: Сосын кімдер тағы да ұнамайды? Ұнамайтын есім маған.
2: Там қарапайым ба бекалар? Простойка галош ба?
1: Бека деген бірақ ер азамат кездестірмеппін мен.
2: Бізде оператор болған Бека.
1: Кому?
2: Оператор болды ғой. Жақсы жігіт, менімен жүретін.
1: Менімен жүретін дейсің ба?
2: Сьемкаға, сьемкаға. Сьемкаға бірге шығатынбыз. Басқа қайда дейсің?
1: Бека.
2: Бека.
1: Жалпақ тау ма? Басы?
2: Бас қапқа, шаш қапқара білмеймін, жалпақ па, жалпақ емес па? Айкалардың ассоциациясы жаман дейді Дархан.
1: А, неге? Міне ассоциация.
2: Айка. Ол бұзық қыздар ма?
1: Бәрлігі айтыр, айкамын, айкамын деп айта беретін мүмкен. Приколдар, соны айтып тұрмын ғой, приколдардың
2: прикол
1: ішінде бекалар мен айкалар, сол үшін де сондай ассоциация. Жай ғана ұнамайтын есім, қазір айкалар ренжіп жүрмеңіздер бізге.
2: Иә. Yeah.
1: Кеше ғана 21 мамыр мәдениет және өнер қызметкерлер күні кәсіби мерекесі өтті ғой. Сол себептен Қызылорда қаласындағы Асқар Тоқмағанбет атындағы қалалық мәдениет үйінің барлық қызметкерлерін және арнайы Мирон, Мүслім, Бағдат, Турка, Ұлықбек, Алмас, Асхат атты достарымызды ерекше құттықтаймыз. Сіздер барда өнер атты биік тұғыр ешқашанда өшпейді құттықтаушы арнайы Әскер және Фархат дейді. Жақсы.
2: Құттықтаймыз бізде. Мен үшін дейді Ербол деген аты ұнамайды.
1: Ерба.
2: Сосын Бану деген ұнамайды.
1: Бану? Неге?
2: Бану.
1: Мәссіған ерекше. Ол да бір қызбен ассоциация болған ғой бұл жігітте. Әлде бұл қыз ба жазып отырған?
2: Мен өзімнің үлкен қызым дүниеге алып келген кезде есімін Лейла деп қойғым келді. Сөйтіп оған бір қайнапкем қарсы болды. Лучше Гүлбану деп қойсын, Лейла деп қойғанша деп айтқан еді.
1: Сөйтіп. Ойбай.
2: Сосын Дану Гүлбану.
1: Оның шатағы бар оның.
2: Дану Гүлбану деген шықты біздің ауызымыздан. Дану Гүлбану.
1: Дану Гүлбану.
2: Иә.
1: Зачем тебе бұл Дану?
2: Бану мен үшін бір тым грубый сияқты ма сондай есім. Маған ұнайтын есімдер и әрпі болу керек. А, одан кейін ла, е, кішкен жұмсақтау. Қыздарымда сондай. Ақырмен Лейла деп қойдым, бірақ кішкентай қызымды.
1: Соны айтамын. Үлкен қызыңның есімі?
2: Малика.
1: Малика. Әдемі есім, маған ұнайды Малика.
2: Маған ұнаған жоқ деген.
1: А, маған ұнайды.
2: Маған ұнаған жоқ, өйткені мен үш ай бойы қызыма атын атап айта алмадым ғой. Шығара алмадым аузымнан Малика.
1: Өте сирек қой есім, білесің ба?
2: Иә, Маликуш, анау-мынау деп айтатын, бірақ ұнатпайтын. Одан кейін үйрендік қой.
1: Маған ұнамайтын есім ол Гуля дейді. Гүлмира да Гуляны ұнатпайды екен. Гүлмира, ал сізді еркелетіп не деп айтады? Айтыңызшы бізге.
2: Айтпақшы.
1: Менің де мамам Гуля ғой, толық есімі Гүлнар дейді Азамат ұстаз. Азамат спортсмен.
2: 60-шы жылғы қыздар, олардың көбісі Гуля. Сен мамаңның есімі?
1: Биби Жамал.
2: Биби Жамал. Биби Жамал. Маған ұнайды Баддалғазының айтқаны. Бибім менің. Бибім.
1: Бибі. Сол ғой, мағынасы өте зор. Бірақ сызықша арқылы жазылады менің анамның есімі. Биби Жамал. Негізі Биби Жамал ол керек қой. Сызық арқылы. Бірақ ол кезден де бәрі орыстанып кеткен. Биби деп жазған қой. Және де Жамал деп.
2: Жамал.
1: Жамал. Ән бар ғой. Жамал дейді да, арғырты бірденке басталып кетеді.
2: Ганжа, ганжа дейді арғырты. Мені естіп қуып отырады дейді радио жүргізушілер. Радионы жүргізбей, эфир жүргізбей.
1: Мен неге ұнамаймын дейді, Беглан сізді Бека дей ма не? Сұмдық есім болып. Фу, Бекалар ұнамайды маған деп айтып тастаған ба? Беглан сіз Бека емессіз ғой енді.
2: Айтпақшы, Баддалғаз деген қайдан шыққан? Менің барлығы сұлай, сұрайды ғой, кім ол Баддалғаз деп. Аузыңнан тастамайсың.
1: Беглан, неге сіз Баддалғаз деген есімді қайдан таптыңыз?
2: Yeah.
1: А? Қандай персонаж ол? Айтыңызшы бізге, қорқынышты персонаж ба бір?
2: Иә, бәрі қырып жоятын.
1: Дию шығар.
2: Персонаж ғой, Диана.
1: Менің есімді қойды ғой.
2: Тұрса, yeah. Анау не деп айтып еді, ана жұмбақ. Бірдеңе жасаса тұрады, тұрса қырады дейді.
1: Сұмды.
2: Сол менде ассоциация Баддалғазы деген есіммен.
1: Иә. Ержан деген ат жамандат дейді. Еще былай жүрген конченый ат деп жазды.
2: Сондығы.
1: Ержан ты тут ни при чем. Жай ғана есім. Есімге айтып жатыр. Ассоциация. Құдай айтыңдар мандар, сіздер қатырасыздар бар ғой.
2: Ат көп шығып кететін. Әр жылдың бір өз тренд мода болатын көргенді. Биыл мысалы Ахнет деген мода болса, сол емен тең жартысы Ахнет болып кетеді ғой дейді. А, Алмаздың айтуы бойынша, яғни әр жылдар сайын, бір 5-10 жылдықта бір есімдер тренд болып кетеді ғой.
1: Иә. Yeah.
2: Одан кейін басылады. Одан кейін қайтадан бір тренд басталады.
1: Қазір қандай тренд екен қыздардың есімдеріне? Кім біледі?
2: Айтпақшы.
1: Неше түрлі есімдер қойды ғой қазір. Мен түк таппаймын. Мені Гума дейді, Гумочка дейді, Гүлеке дейді, Гүлекешечка дейді, Гүлмира дейді. Дит-тарет-тай. Сәлем қыздар, маған Тамара деген есім ұнамайды дейді Уәлихан. Тамараға Уәлихан деген есім ұнамайтын шығар. Тамара, ты где?
2: Тамара. Уәлихан деген вообще жаман есім екен, иә? А, Тамара. Бека деген атпен қандай ассоциация дейді Дәуір.
1: Бека деген аттар ұнамайды. Бека деген приколдар көп, сол үшін ұнамайды маған. Сол үшін жай ғана бүкіл жерге қараш, бүкіл пабликта приколдар Бека деген есіммен. Бека жаман, Бека сұмдық, Бека алаяқ. Өңкі Бекалардың бәрі алаяқтар айтыр. Иә. Сіз барып білмеймін, айтыр ұнамайды маған сол үшінде. Бірақ та дені дұрыс Бекалар бар шығар енді, байқұстар.
2: Иә, мен ұлымның есімін Алихан қойғанмын дейді Дархан. Жақсы, бірақ сіздерге ұнамайтын есімдер қандай?
1: Ұнамайтын және де қатты бір ұнататын сүйкімді есім туралы айтыңыздар. Және де не себепті, қандай ассоциация сіздермен? Менің әнімді тыңдап көріңіздер. Ой, Алмас, Бажа, бізде уақыт жоқ сіздің әніңізді тыңдайтын. Қойыңызшы, пожалуйста. И мен қазір бәрі бізге әндерін жіберіп жатыр. Керек емес бізге.
2: Жанды дауыста керек па?
1: Иә, жанды дауыста айтып беріңіз бізге ән. Сол ұнайды бізге.
2: Сосын дейді Алмас, Серік деген есім Сека деп прикол кіріп кеткен. Сека. Сека деген ол да бір жүрген прикол ғой.
1: Иә. Секалар.
2: Секалар. Вайндан шықпайтын Сека, Бека.
1: Бірақ Секалы ғой.
2: Сека, Бека, мінеке көрдің ба, Диана?
1: Сәке, Бәке. Сека мен Бека. Тағы кім? Бекаларды жек көрем, Диханым, я с вами. Они все какие-то гадости делают и гадкие дейді. Жандос. Жаным сол.
3: Кандай сөз?
2: Ким лақтырып кеттіңіздер?
3: Бекалардан. Алаяқтар олар
2: дейді. Дәуір былай дейді, маған Анель деген ат ұнамай кетті дейді.
3: Кім айтады?
2: Дәуір. Неге екенін айтып отыр. Әр офиста бір стерва болады ғой дейді.
3: Аха.
2: Вот бізде де сондай стерва қыз бар дейді офиста.
3: Аха.
2: Оның есімі Анель дейді.
3: Құдай-ай.
2: Иә, сізге маған қарап ойыңызды өзгертіңіз онда.
3: Иә.
2: А, Дархан былай дейді, Айка Чайка песня группы Гетто Докс естеріңізде ма? Мен Гетто Докс деген танымайды кем топта, оның әндерін тіптен.
3: Мендикулова, по Мендикулова вверх, по Мендикулова вниз, тазики лежат. Қалай білмейсің?
2: Мен білмейді кем дейінім, бірде бір әнін білмейді кем.
3: Тыңдамадың ба сен?
2: Жоқ, Бритни Спирс, Бэктрит Бойзмейк.
3: Гетто Доксты бәрі біледі ғой.
2: Айка Чайка, көрдің ба? Айка Чайка. Ага. Бека Сека. Қазір ең сұмдық есімдердің қатарын шығарамыз, құрметті тыңдармандар.
3: Гетто Доксты кім айтып отырған? Кім біледі оны?
2: Дархан.
3: Дархан? Дархан, сіз анау променадты мына жердегі бұрында летник болатын есіктеріңізде ма?
2: Сол жақта Гетто Докстың
3: концертіне келіп біз мәз болып ма? Есіме түсіп кетті ғой. Тура осы променад. Променад ол кезде қазіргі
2: ең керемет ойын сауық орталықтарының бірі болды.
3: Себебі бұл жақта леткалар. Және де бүкіл көлікпен біз сол жерде стадионда жиналатынбыз.
2: Иә. Одан кейін стадионда неше түрлі концертке қатысатынбыз, жүргізетінбіз сол концерттерді.
3: Сол кезде пайда болған ең бірінші бегемот фастфуд.
2: А, білмейді кім.
3: Бегемотты жек көрмедің ба?
2: Диана, сен рахаттанып өмір сүріп жүрген кезде мен бала туып жүрдім ғой.
3: Ой, жаным, сен ерте бала тудың ғой. Құдай, құдай, қыдыруға уақыт болмады сенде.
2: Диана, шын айтайын да, құрметті тыңдармандар, осы 3 жыл бұрын қыздар шақырады ғой, қандай кафеге барайын, қандай мейрамханаға. Мен қайсын білмеймін ғой. Мен тек сол тамақ ішуге ғана барамын, болды. Үйтіп қыдырып, ананы көрейік, мынаны көрейік деген жоқ. Мен 5 бала туып болдым ба, ақырындап шығып, қазір сіздердің жастық шақтарыңызды өмір сүріп жатырмын ғой мен.
3: Мәссаған.
2: Солай болып тұр ғой.
3: Менің ағаларым да көп қой, әпкелерім де. Және олар мені ең крутой деген жерлерге апаратын. Яғни сол кездері ең тәтті, ең керемет кездер болды. Артем не соврет, мені қазір тыңдап отыр ғой менің.
2: Артем
3: ұшқа. Ағам, иә, Арнур. Сол ең...
2: Күшті жерлерге.
3: Әрине, сондықтан да барға сол кездер.
2: Артемушка үндемеді, е, Диана, нөмір туралы. Үшінші рет
3: айтты ғой маған. Айтты ғой, е, мен айттым, ондай керек емес дедім ғой.
2: Жоқ, саған
3: керек бар дедім ғой мен.
2: Жоқ, бізге керек нәрсе керек.
3: Нөлдері керек емес. Маған 8 керек.
2: Е, 8, Диа. Артемушка, че там, брат?
3: Диа.
2: Еркебұлан қайдасың? Тоже прикол болып кетті ғой дейді Бақытжан мырза. Бар ма сондай прикол? Еркебұлан қайдасың?
3: Ержан Оян деген приколды бірем, ерке болан туралы естімеппін.
2: Талғат
3: дегендер бар дейді.
2: Сәлем қыздар, қалайсыздар? Әлібек екі бастыздан хабарласып жатыр. Аслан, мен сізді бұғаттап тастайым. Міндетті түрде тағы бір рет
3: айдалаңызшы. Аида деген есім ұнамайды дейді. Аида, неге? Аида деген қыздар бір стерва секілді маған.
2: Білмеймін, бірде бір танысым жоқ. Иә, есімде сходняк болып еще дейді Дархан мырза.
3: Әпберем мен любой номер 808 дейді.
2: Ой, жаным, 808.
3: Тема, I love you.
2: Темочка, жоқ, бізге 888 керек. 808 керек емес.
3: Менің отбасымда айтпақшы, ағаларымның нөмірлерін бәрі 888. Және олардың әйелдерін де есімде, бірақ та нөмірлер 888.
2: Қарындасында неге жоқ екен? 888 Дия. 888 Дия. Артем, 888 Дия.
3: 888. Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай, сұлу қыздар? Не тақырып бөліп жатырсыздар? А? Маған өзімнің есімі ұнайды негізі дейді. Сүйіндік есімі. Өте ерекше есімдік, сізде Сүйіндік.
2: Сүйіндік.
3: Сүйінші беріңіз бізге.
2: Иә. Сүйіңіз. Сүйіндік. Сізге қыз не деп айтады? Сүйіндік сүймен дей ма? Азамат ұстаз, қой, Азамат ұстаз емес. Қазір бәрі имам деп қалады оны. Азамат спортсмен болатын болды ма?
3: Азамат спортсмен болсыншы.
2: Жалпы дейді, мына бір есім ұнамайды деп айта алмаймын. Көп әдемі есімдерді орыстар құртқан ғой. Оңғарбайды аңғарбай деп, Сека, қуандық, қуаныш, легенда, легендарды Коля деп кеткен дейді. Гетто Доксты қалайша білмейсіз дейді маған. Ей, урод, атың кім? Ержан деген болады. Деген властелин коллекцияға голымен прикол бар еді ғой. Нокиялардың кезінде дейді.
3: Менің де есімде
2: сол урод атың кім
3: деп ана голым сөйлеп тұрады ғой, соған жасап қойған. Бізде сол кезде фотошоп видеошоп дамыған кез еді ғой, шіркін ай. Привет қыздар, Еркебұлан қайдасың деген прикол. Ол Еркебұлан Тоқтар жайлы дейді Руслан. Руслан деген есім жаңа кімді біреу жек көрем деді ғой, Гүлмира айтты ма? Руслан деген, а жоқ, Гүлмира емес, Бөпе екен ғой. Бөпешке Руслан деген атты жек көрем дейді. И не знаю почему, но терпеть не могу.
2: Русландар бір қу сияқты болады, я? Руслан сондай алдап кететін ба?
3: Анеля молодец дейді Арнур. Менің бірадым.
2: Стараемся для Дианы. Сәлем қыздар, ке и ержік дейді Тасқын. Мен 7-ші сыныпта оқып жүргенде мектебімізде Гетто Докс деген топ болды. Олар бізден 3 сынып жоғары оқыды. Біздің осы мектептің старшактары, жоғары сыныптың ағалары бізге дискотекалар ұйымдастырып беретін. Бәріміз бір ауданның балаларымыз, бұрынғы Каблуков көшесіндегі 63-ші мектебінде оқитынбыз дейді. Олармен осы күнге дейін араласып байланысымызды үзбей келеміз. Яғни Тасқын Алматының жігіті екен.
3: Микроштарда тұрған ғой сол. Арбитовский сәлем деп айтсын енді. Жақсы, Гетто Докс легенда ғой, Гетто Докс негізінде. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз жақсы ма? Менің әпкем Альпиниада. Альпиниада. Советхановна.
2: Альпиниада.
3: Айка дейміз оны дейді Гүлсәнем. Гүлсәнем ханымның сестренкасының есімі Альпиниада.
2: Альпиниада.
3: Советхановна, Альпиниада десе, Олимпиада ма деп сұрайды біреулер, түсінбейді дейді.
2: Альпиниада Советхановна.
3: Советхановна. Мен Альпиниада деген есімі естідім негізінде, сол сіздің сіңілі шығар.
2: Есімі де, әкесінің есімі де өздері сондай
3: Совет.
2: Жақсы көреді екен, е?
3: Совет да добро.
2: Қайырлы күн сұлулар, бүгін бір қобалжы күні болды. Ер асылым 0-ші, яғни сыныпты бітірді. Бұйырса, балапанымның зейіні ашылып, білімді ақылды жігіт болып өсе берсін деп тілеймін дейді Гүлзаттың ұлын қараш, Диана.
3: Красавчик танимын мен Гүлзаттың ұлын.
2: Не деген сымбатты жігіт, ана көзді қараш. Талай қызды сындыратын жігіт болады ғой бұйырса. Айтпаш,
3: сымбатты жаным сол.
2: Қалайсыңдар, красотки. О, Анель ханым, келіп марқайып қалдың ба? Өтініш, мені Айдоха десеңіздер, марқайып қалар едім, көкірегім оянып. Айдоха, мен сізді Айдын деп жазыппын. Қазір есіміңізді ауыстырам, Айдоха.
3: Қыздар, не көп Нұржан деген ат көп қой, жек көрем Нұржиктарды, ұнамайды маған дейді. О, Нұржик деген есімдер 80 жылдан 2000 жылға дейін болды ғой, не көп Нұржандар көп, кім көп, не деп ғой.
2: Меніңше Айнұр деген есімді естіген кезде менің әпкем бар, одан кейін Айнұр Ілияс бар, мен ойлаймын да, Айнұр. Сондай слишком қарапайым есім сияқты мен үшін.
3: Тұн, е? Бас қатырмаған, е, атанасы.
2: Е, кім,
3: Айнұр қоя салшы дейді.
2: Сондай сияқты болып көрінеді маған.
3: Қолым сермеу, Айнұр қоя салшы, болды. Айдың нұры. Негізінде Айнұр деген ат өте көп, және де міне Арнұр да жазып отыр, Айнұр деген жігіт бар дейді.
2: Айнұр деген жігіт бар. Айнұр деген, Диана, кім бар ғой? Әнші Қытайдан келген бір жігіт болушы еді ғой. Айнұр ма оның есімі?
3: Білмеймін. Бізге кеттік деп жатырмын. Кеттік жарнама. Кішігірім жарнамаға үзіліс әнін тыңдаймыз. Сосын қайта ораламыз.
0: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life. Energy FM-де жарнама.
4: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: Energy Life.
1: Energy Life.
2: Бала да бәрі кайф.
1: Иә, сүйіндіктің өз есімі ұнамайды екен өзіне. Жақсы, ұнамаса. Төл құжатта менің анамның есімі Артық. Бірақ барлығы оны Ардақ деп атап кеткен. Әкемнің де есімі солай. Негізгі есімі Тажыбай, бірақ өмірде оны Асқар дейді.
2: Мәс.
1: Ну, қандай ұқсас бар?
2: Енді Диана, Арнор, Артем.
1: Мхм.
2: Қайда байланыс?
1: Ага.
2: Сол сияқты.
1: Точно. Точно.
2: Маған да Айка бір өз бетінше жүретін қыздар деп ойыма кіріп кетті. Жақсы адам қыз болғаны мен бірақ атына қарап жек көріп кеттіп қаламын. Бірақ Айда деген еш нәрсе жасамады. Айда ма, Айка ма?
1: Немесе Айда ма?
2: Мүмкін
1: Айда шығар.
2: Айда бәсе.
1: Айда!
2: Айда. Ана қысқа имен жазған ғой Айда деп.
1: Бәсе. Айда деген есімдер көп жігіттерге ұнамайды екен.
2: Айда.
1: Айда. Көлігінде.
2: Ардақ деген ер адамды білемін және қыздарда бар емес пе? Ең қызығы осы есімен менде досым бар өзі Ардақ және әйелде Ардақ дейді. Өзі Ардақ және әйелде Ардақ.
1: Бізде де бар ғой Ардақ деген біреу.
2: Аңдып
1: жүретін. Терезеден кім қарап тұр?
2: Дейтіндер. Диана өзі Ардақ, әйелде Ардақ. Не деп айтады екен бір-біріне?
1: Ардашка.
2: Ардақ десе екеуі жүгіріп келетін.
1: Ардоха дейді, ана-ана-ана. Ана-ана Ардашка дейді. Ардоха. О деген әріптер жігіттерге жарасады ғой, қыздарға емес. Ардоха дейді. А деген әріптер ол қыздарға жарасады, жұмсағырақ. Ардашка. Әділ деген ат маған ұнайды, мағынасы ұнайды ғой. Справедливый дейді Гүлмира.
2: Джуниор деген жігіт ішінде бар. Араласып тұратынбыз, районский пацаны дейді Дархан. Джуниор деген. Бұл шын есім ба, джуниор деген?
1: Джуниор.
2: Рустам хабарласып жатыр бізге. Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Мен ең жыным келетін есім Шерзият.
1: Охо.
2: Екеуміз үш рет рас-нарас шығып жең алмадым дейді. Сол себепті Шерзият деген.
1: Сізде сондай ассоциация қалып қалған ғой, мықты жігіт. Қыздарға әдемі есім Аделаида. Аделаида дейді Азамат.
2: Аделаида? Ержан, братан, ты красавчик дейді Әзеке. Ерке болан тоқтарға өзбектер шетінен вызов тастап кетті ғой, бұлтар содан шыққан прикол ғой. Егер де дейді, кімде кім дейді, 10 мен 12-нің арасында Energy Life тыңдамаса дейді, сол паражняк дейді екен Азамат ұстаз. Иә, солай болсын.
1: Уәлихан қатырат, иә?
2: Иә, не дейді?
1: Жекеме хабарлассын шымналар. Қыздар, объявление дейді менен. Кімде кішкентай күшік бар, ұл болу керек міндетті түрде еркек. Жекеме маған хабарлассын дейді. Уәлихан, сіз крутой шығарсыз.
2: Мен тасқын бұлай дейді, мен балаларыма ерекше есімдер қойдым. Үлкенім Садыр, кішім Тайман,

0: Енді Алла бұйырса қызды болсақ, атын Қорлан қойғым келеді. Садыр Тайман Қорлан бұйырса. Бірақ әйелім қарсы болып жүр. Мен балаларының есімдері ерекше болған қалаймын. Менің әкемнің есімі Исатай, анамның Руфина.
1: Кім бұны айтып отырған?
0: Тасқын.
1: Тасқын, неге сіздер шат етесіз? Туған әйеліңіз ба, 9 ай ұстаған әйеліңіз ба, бүкіл балаларыңызды өзіңіз қойдыңыз ба? Енді әйеліңіз қойсын.
0: Хватит.
1: Хватит. Қорлан деген ат негізінде өте ауыр ат. Соны ескеріңіз. Балаға негізінде
0: мағынасы не Қорланның? Қор деген сөздің өзі.
1: Сондықтан да Тасқын, әйеліңізге беріңіз ол нәрсені.
0: Иә.
1: Уақыт
0: сонда туып береді сізге.
1: Иә.
0: Есімі анасының Руфина екен. Қазақ пекен?
1: Тасқының ба?
0: Тасқын мырза, я Руфина.
1: Енді қазақша сөйлей алмағанына қарағанда қазақ емес ау?
0: Жоқ, қазақша әдемі жазады бұл кісі.
1: Жазады әдемі.
0: Деп, иә.
1: Сәлеметсіздер ме, Анель, Диана, барша радио тыңдармандарға көтеріңкі көңіл күй, керемет демалыс тілеймін, бірақ анасы алдында қазақша концертке барды ғой. Қазақ қой, значит. Руфина. Иә?
0: Міндет емес.
1: Міндет емес.
0: Мүмкін татар немесе башқұрт елінің өкілі, бірақ Қазақстанда өмір бойы өмір сүрген және
1: қазақи
0: болып кеткен.
1: Иә, мүмкін. Біздің ауылда Мерей есімді қыз Мерей есімді жігітке тұрмысқа шықты дейді.
0: Мәссаған.
1: Ең қызығы екеуінің туған сәлеметсіздер ме, Анель мен Диана. Ойбай, ұқпай қалдым ғой. Ең қызығы хаттарыңызға айналып бірге амандасып кеткен. Не дейді, біздің ауылда өте қызық. Ең қызығы екеуінің туған күндері де бір күнде екен. Нағыз тағдыр қосқан жұп қой, күндері де бір күнде. Нағыз тағдыр қосқан жұп қой. Сізге не болған Чина?
0: Бірнеше рет.
1: Бірнеше рет жазылып кеткен, оқпай отырмын ғой мынаны. Енемнің аты қызық, Мағрипа дейді.
0: Мағрипа. Бірақ, айтпақшы, Мағрипа да прикол ғой. Эй, ты Мағрипа деген.
1: Иә? Ол менің
0: жездем, ой, жездем деп ол. Женге.
1: Жездем мен.
0: Женге Мағрипа. Мен Анель деген есімді қатты жақсы көремін. Ол есімді естісем бас кетеді. Себебі алғашқы махаббатым болған 4-ші қызымды Жанель деп қойғанмын. Анель деген қарындас болғасын Жанель қойдым дейді. Бақытжан мырза, әйеліңіз естімесін. Я Руфина часто татарская имя. Я из-за сол себе мен сұрап жатырмын. Мағрипа Харипулаевна дейді әзеке. Я сол прикол, я Мағрипа Харипулаевна. Досымның есімі Зорлық дейді.
1: Зорлық зомбылыққа қарсы жүрген жігіт па?
0: Зорлық есімі. Мәссаған, сондай да есімдер болады екен. Естімесін, я дейді Бақытжан мырза. Бізге мынандай тақырып алу керек. Қазір мысалы ұнатпайтын есімдер айтамыз. Ал одан кейін бас кететін ұнайтын есімдер. Және де сол есімдер жайдан жайған ұнамайды ғой.
1: Иә. Не үшін
0: ассоциация? Астарында бір оқиға бар. Мүмкін махаббат оқиғасы.
1: Кім білсін.
0: Иә, мысалы маған ұнайтын есім Ануар.
1: Ұнай ма?
0: Ануар деген есім. Өткені ол да менің бірінші махаббатым болды. Көрдің ба, сөйтіп қалады екен есте.
1: Прикол. Маған ұнайтын есім жоқ жігіттерден. Мүлдем. Бір, вау, маған осы есім ұнайды деген ұнамайды, ондай жоқ екен. Маған Егор деген атын айтады. Егор.
0: Жаным.
1: Құлаттым ба сіздерді? Танымай мен бірақ шыққанда Егорды. Бірақ ұнайды маған Егор деген есім.
0: Маған Данил деген есім ұнайды.
1: Данил деп.
0: Давид. Давид деген есім.
1: Давид әдемі, я?
0: Давид әдемі.
1: Қазақтың жігіттерінің есімдері қандай есімдер ұнайды? Маған ұнамайды қазақтың жігіттері.
0: Қазақша Дәуіт, Дәбит. Yeah?
1: Маған Киану ұнайды одың.
0: Киану?
1: Киану. Киану Ривз. Джейсон ұнайды, Джейсон.
0: Маған Султан есімі ұнайды және Сулейман ұнайды. Мен басым кетеді Султан, Сулейман десем, менің басым кетеді. Бақытжан мырзаның басы кетсе, Анель есімде менің Сулейманға есімім кетеді.
1: Есімім кетеді. Есім кетіп, басым кетіп, барлығы кетеді деш. Аузымнан сөзім де кетеді деш. Бәрін ұмытамыз.
0: Көрдің бе де, Сулейман деген болды бітті. Мен деген аузым сөйлей алмай қалды ғой.
1: Ерекше, а? Сәлем қыздар, тақырып қандай дейді? Тақырып осындай міне, бағанадан бері соны айтып отырмыз. За рулем жазып шатасып кетіп жатырмын ғой дейді. Чина жазбаңызшы за рулем, пожалуйста.
0: Иә,
1: байқаңыз. Дыбысты хабарлама жіберсеңіздерші қыздар. Мағрипа Харипулаевна деп барлығы жазып кетті. Прикол, мен ол приколды көрмеппін, бірақ мен Мағрипа деген есіммен әйтеуір бұрында мектепте сен Мағрипасың ба деп айта беретін, бәрі ұқпайтын, мен не айтып жатсыңдар?
0: Не үшін айтатын сен асыға?
1: Солай айтады, жоқ, бір-бірлеріне. Сен Мағрипасың ба деп. Это мама, ол не прикол, мектепте солай айтады десем. Олар, яғни, бір адамды, бір апа болған Мағрипа деген, сол апаны көрді, ол кісі сондай баяу, қимылдайтын, сондай болған, содан барып Мағрипа деп кеткен барлығы дейді. Сондай ассоциациялар ғой?
0: Иә, ана туралы айтсам дейді, анам, Шығыс Қазақстандағы Катон Қарағай ауылының тумасы, таза қазақ Руфина. Әкем Сарқан өңірінен, ол да таза қазақ, ал өзім бұрынғы Талдықорған облысы Қапал ауылында дүниеге келгенмін дейді.
1: Арбитада не істеп жүрсіз сіз?
0: Тасқын Мырза, яғни Талдықорғанның жігіті болып тұр ғой.
1: Әкесі Талдықорған Сарқанттың.
0: Талдықорған жігіттерін біз ерекше құрметтейміз.
1: Сарқанттың садыры болып тұр ғой, яғни Тасқын. Бәсе, менің қызды болдым.
0: Мен қызды болдым деген шығар.
1: Білмеймін, менің қызды болдым есімі Зере деп қойдық дейді. Сіз
0: мен қызды болдым. Иә, Зере есімі.
1: Яғни Зере. Өте әдемі есімі, ұнайды маған Зере. Сосын маған ұнайтын есім, мен анау латинамериканский танцыға барған кезде, спортивный балет танцы, мама, бір қызбен таныстым, бірге екеміз бардық. Аянат. Сөйтсем, сол қыз бірнеше жылдан кейін керемет актриса болып кетті ғой, киноға түсіп. Аянат.
0: Білмейді кем.
1: Аянат, қалай сен, ол кинон көрген жоқсың ба? Марк Дакаскас ойнаған, біздің қазақстандық кино есімі.
0: Көрмедім жаным.
1: Қасы қосылып кеткен қыз, қазақтың қыз. Сол кезде мен сол қыздың сұлулығына қарап таң қалатын, қандай әдемі қыз деп. Екеміз бірге содан кейін бірнеше жыл өтіп, масқара. Голливудтық киноға түсіп Қазақстанда. Ақан Сатаев түсіріп кетті сол киноны, Ержан. Иә? Киноның есімі қалай еді, аты? Марк Дакаскас түскен шетелдік әншілер, ойбай, актерлар. Со, Аянат есімін айт маған қатты.
0: 28-79 Ұлы Таудан жалынды сәлем дейді. Сіздерге де жалынды сәлем.
1: Качевники. Качевники, міне, сол кино.
0: Түсінікті. Ал, арғарай кеттік.
1: Гүлмира да талдықтан садыркамын дейді. Гүлмира, сіз немене үндемей жүргесіз талдықтан деп. Біз анелекеміз күнде талдық дейміз.
0: Талдық орғаның адамдарына аяқ тартып тұрады ғой.
1: Соны айтамын. Беліміз бүріп, бүрегіміз бұрып тұрады ғой.
0: Қисалаңдар тұрамыз талдық орғанға қарай.
1: Бірақ талдық орғандықтар бізді бағаламайды негізінде. Е, жаным, әсекеден басқасы.
0: Әсеке хабарласады ылғи. Қыздар, қалайсыңдар?
1: Мұрындарын көтеріп өзінше болып жүреді. Мен үшін есім ешқандай да ассоциация жоқ. Бәрібір маған. Хоч жертесер күстістер болса да, көшпенділер болса да дейді. Беглан. Качевники, со көшпенділер ғой киносы, я түсіндік. Я бізде де Мағрипуша деп прикол ұстайтын, біз енемнің атын естіп бір күліп жібердім ғой. Ал өзімнің анамның аты ұнайды, Ақынта. Чиданың мамасының аты. Ақынта.
0: Ақынта. Әдемі есім.
1: Өте ерекше есім екен, бірақ қандай мағына береді екен, а, Чина? Айта қойш бізге. Қыздар, маған ұнайтын есімдер Жұмагүл атты есім. Оның ішінде оны туған Гүлжанат деген есім қатты ұнайды. Сол айтайын дегенім дейді. Жақсы. Менің екі әжемнің аттары мысалға, біреу Гүлжан, біреу Хадиша. Хадиша ұнайды маған.
0: Хадиша өте әдемі.
1: Әдемі есім, иә?
0: Менің әкемнің анасы Сақып Жамал, ал анамның анасы Рахима.
1: Вау! Рахима. Рахима. Татарская, бірақ, как будто бы има.
0: Бірақ Рахима. Рахим деген Алланың есімі ғой екінші. Рахман, Рахим.
1: Әдемі.
0: Қазір бізде әзеке жіберіп жатыр. Мына қыз ешқандай туысыңыз емес, пе сізге ұқсайтын сияқты досының келіншегі жоқ. Жоқ, менде ондай туыс жоқ, мүлдем.
1: Ынта дегенді білдіреді дейді, стремление, ақынта.
0: Ақынта.
1: Яғни ақ ынта болып тұр ғой.
0: Дұрыс айтасың.
1: Белое стремление.
0: Ниеті түзі ынта болып тұр ғой.
1: Иә, өте әдемі. Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Жақсы, бізде жаңалық жоқ. Сәлем қыздар, маған Алпамыс Қабылан есім қатты ұнайды дейді. Қабылан.
0: Қайсы ұнамайды сіздерге?
1: Ғабит, қандай есім ұнамайды деп сұрап отырмыз. Тақырып негізі.
0: Иә, ұнамайтын қыз есімдер немесе ер азамат есімдер.
1: Иә. Біз мысал ретінде айттық қой, маған ұнамайтын есім жігіттерден Бека. Анель, саған?
0: маған тым қарапайым есімдер ұнамайды.
1: Нұржан, Нұрик.
0: Нұржан жарайды енді. Нұржандардың бәрін Нұрик. Менің құрбым бар.
1: Жігіттердің есімін деймін. Жігіттердің.
0: Ерлан тым қарапайым.
1: Ерлан, иә.
0: Иә. Одан кейін кім бар?
1: Берік. Серік.
0: Серік.
1: Иә.
0: Серік өте.
1: Бас қатырмағанда ата-аналары. Әйгерім, Айсұлу, Айнұр. Менің мысалға ойланып отырмын қазір. Естай. Есен. Мамамның туған бауырларының есімдері.
0: Естай деген менде ассоциация өте жаман.
1: Солай ма, неге?
0: Мен кішкентай кезімде, осы бірінші сынып оқып жүрген кезде ма, біз фабричный тұратынбыз, Майбулақ деген жерде. Төртінші қабатында Естай деген арақ көп жетін алқаш кісі болатын деді. Содан барлығымыз қорқатынбыз.
1: Атты қорлаған алқашау. Ай, қу алқаштар, сендер бәле болдыңдар ғой деп басынан бір бермейсің ба?
0: Естай алқаш деп айтатын барлығы.
1: Сұмды
0: ғой. Сол себепті қазір тыңдап отырсам, сен есіме түсірдің. Мен екінші рет естіп отырмын сол есімді. Естай деген өте әдемі есім.
1: Өте ерекше есім. Ешкімде жоқ есім.
0: Жаман.
1: Иә.
0: Мінекей жазыңыздар, қандай сізде есіммен жаман ассоциация бар?
1: Күшті ассоциациялар көп болсыншы, иә. Мысалға неге бұрынғы есімдерді қоймайды? Менің атамның есімі, бір атамның есімі Жұмәділ. Екінші атамның есімі Серікбай. Серік қой, бір сөзбен айтқыңыз, иә? Бай болсын Серікбай. Серікбай шынымен де бай болды. Жұмәділ. Қазір неге жастарға ондай есімдер қоймайды деймін де? Кеттік онда, ән тыңдайық.
2: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life. Energy FM-де жарнама.
3: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
1: Energy Life, біз әрі қарай жалғастырамыз. Және де Ғабит Мырза енді өзіне ұнайтын есімдерді айтты ғой бағана. Алпамыс, Қабылан деп. Қабылан емес, Қобылан шығар.
2: Е, Қобылан ғой, е.
1: Сосын барып біз ұнамайтын есімдер деп едік. Улан, Улту, Ред Флаг, девочки, дейді бізге Ғабит, Габа.
2: Уландар, қыдырымпаз болатын сияқты маған.
1: Қаңғы бас па?
2: Қаңғы бас.
1: Бірақ мен ешқашан Улан деген есім естімеппін өз айналамда.
2: Ешкім бірде бір танысың жоқ.
1: Бірде бір.
2: Мына жерде 2309 жазып жатыр бізге. Ассалаумағалейкум баршаңа, менің есімім Мұрасыл дейді Диана. Мұр.
1: Мұрасыл
2: емес. Мұрасыл. Мұндай есім.
1: Мұрынды нұрын деген секілді ғой бұл.
2: Кездестірмедім дейді өзі де. Мұр-мұр.
1: Мұр-мұрасыл.
2: Мұр-мұрасыл.
1: Асыл дей ма сізді барлығы? Әлде мұрын асыл дей ма? Мұрасыл.
2: Мұрасыл. Қызық бір прикол сияқты, иә, Нұрасыл, Мұрасыл.
1: Еркекке әйелдің аты қойса, сол ұнамайды ма, ұнамайды маған дейді. Мысалы, Арай немесе Ардақ. Жігіттерге. Жігіттерге осындай есім жараспайды дейді Арай.
2: Немесе...
1: Арай деген жігітті білемін мен, бірақ мінезі қыздың мінезі. Шын айтайыншы. Тура дәу еркек, бірақ қыз секілді ренжіп қалады. Таныстарым бар сондай. Арай деген есім жігіт, бірақ түрі жігіт. Кәдімгі еркек, иә, түрі жігіт деп, өзі еркек кәдімгідей жаратылысы. Бірақ мінезі қыздық секілді. Мен үшін ренжіп қалатын жігіттердің бәрі қыз. Қыздың гормоны көп оларда. Себебі жігітте функция ренжу өшірілу болу керек әрдайым. Ты че, в смысле ты обиделся дейсің ғой?
2: Тән емес функция болып тұр ғой. Мүлдем ренжу деген.
1: Мүлдем.
2: Егер де бір түсініспеушілік болса, сен сұрайсың ғой, жаным, не болды? Мен ренжімеймін ғой, бірақ не болды? Сен маған түсіндірші деген сияқты.
1: Сен еркек болып кетесің ғой бұндай кезде.
2: Иә.
1: Ойлашы өзің.
2: Дұрыс айттың, дәл айттың. 100% қосыламын саған.
1: Қазір кірдім. Менің есімім өзіме ұнамайды. Рауан. Емес, Руслан десе болады ғой дейді. Сендерге ұнамай ма Рауан деген? Менің атам аты Ауғанбай, апамдыкі Жұматай. Қызық. Бұрын неге сондай аттар қойған, менің бойыма түріме сай ат болса ғой, Руслан, Асхат деп қойса ғой дейді. Причем тут Руслан, Рауан, сіздің атыңыз Рауан ғой? Әп әдемі есім.
2: Ұнатпай тұр ғой енді өзі.
1: Неге Русланды таңдадыңыз онда сіз? Таңдайсыз. Неге Асхатты таңдайсыз?
2: Енді ұнап тұр ғой сол есімдердің біреуі.
1: Менің бауырларымның есімі Рауан, Руслан.
2: Солай ма?
1: Екеуі туған бауыр, иә. Үлкені Рауан, кішісі Руслан.
2: Мен айтам да, кейбір адамдар өздерінің есімін ұнатпайды ғой, білесің ба?
1: Ұнатпайды, иә.
2: Одан кейін қазір мысалы жас қыздарды көресің ғой, олардың есімі Бақытгүл болса, Бақытжамал бір түрлі естіледі екен.
1: Әрине.
2: Өткені, иә, заманауи қояды ғой қазір барлығы.
1: Иә.
2: Бақытжамал деген, а, Асхат Садырбай бар ғой. Соның туған қарындасы бар. Бақыт Жамал журналист бізде жұмыс істеді Хит ТВ арнасында. Иә, мен оны Бақытты Жамал деп айтатын. Ауғай. Бақыт Жамал қалайсың деп.
1: Бақыт Жамал. Жамал.
2: Ганжа.
1: Сәлем қыздар, маған менің атым ұнайды дейді Ильяс. И Анель деген тоже махаббатым болған кішкентай кезінде. Тоже сол үшін ұнайды маған дейді. Ұнамайтын есім жаз, Ильяс.
2: Ильяс,
1: ұнамайды маған дейді.
2: Әзі жазыңыз. Зак қайтып келмеді ме дейді. Зак қайтып келді. Кешірім сұрады бізден, ол айтты ғой, бірден қыздар, сендерге ренжіген жоқпын. Сол реніш туралы айтқан кезде есіне түсіп алды ғой. Түсіріп алды. Зак қазір ән шырқап жүр, тойларға барып жүр арасында.
1: Солай ма?
2: Иә, бізге жіберді ғой тойдағы жүрген ән шырқап жүрген.
1: Тамада болып кеткен ғой, шоу, шоумен. Рауана деген қыздың атын неге қояды олай?
2: Руслана деген есім бар.
1: Иә, Рауана, Руслана или Людмила.
2: Руслана қу бізде бар.
1: Руслана или Людмила.
2: Руслана деген қыз болатын бізде, Диана продюсер.
1: А, солай ма?
2: Иә, сондай бір тілмен бар ғой, майлап сөйлейтін. Оны білмеймін.
1: Руслана деген, енді Руслан деген есім өзі татарлардың есімі ғой ол. Руслан и Людмила.
2: Руслан ұйғырлар қояды, татарлар қояды.
1: Білмейді екен ұйғырлар туралы. Бірақ Руслан и Людмила деген тарихтағы кәдімгідей анау. Не? Бірақ ол татарлардікі. Татарная народная сказка. Татарная. Диане можно. Татарная. Қазақпыз ғой.
2: Тебе можно. Все, Диана.
1: Сонай тамын. Рауан вполне әдемі есім ғой. Рома, зачем Руся боласың сен, дейді азамат спортсмен. Дұрыс айтамын да.
2: Роман, одан кейін Сәке Майғазиевтің інісі Роман беді.
1: Роман
2: Майғазиев.
1: Иә,
2: талай сұхбаттастық
1: бірге. Шок, иә. Бірақ олар андай мағынада қойған ғой, роман, поэма деген секілді, иә, менің білуімше.
2: А, мүмкін.
1: Бірақ ешқандай орысқа қатысы жоқ деп ойладым мен сөйтіп ойладым.
2: А, мен бірден ойладым. Роман, қайдағы Роман? Сәкен және Роман
1: деп па? Райм деген есім мысалы.
2: А, тоже. Райм.
1: Райм Уайс. Есіңде ме? Әнші болып еді ғой Райм Уайс. Менде әлгін кеден нөмірі бар. Сол жігіт не салай береді оны статусына. WhatsApp-қа.
2: WhatsApp-қа.
1: Райм Уайс. Есіме түсіп кетті сол жігіт. Әнші жігіт. Кімнің шәкірті? Музарттағы.
2: Мейрамбек.
1: Мейрамбектің шәкірті. Yeah. Yeah? Yeah. Есіңе түсті ма?
2: Иә, yeah, енді түсіп отыр.
1: Иә, yeah. Служагымның кластасы бар бала, аты Жадыра дейді азамат.
2: Жадыра, міне.
1: Жігіт?
2: Жадыра.
1: Есімді жігіт.
2: А, Жадыра деген жігіт пе?
1: Жігіт дейді, міне азамат жазып отыр. Служагымның кластасы бар, ол баланың есімі Жадыра дейді.
2: Ауыстыру керек қой мұндай есімді.
1: Ой-ой-ой-ой, срочно ауыстыру керек.
2: Бұл буллинг болады ғой, иә?
1: Мхм.
2: Ержанды айтып отыр, иә.
1: Иә.
2: Жадыра. Қыздардың өзі Жадыра деген есім өте сондай, иә?
1: Сол ғой. Бүгін өте қуаныштымын, қыздар. Жұмысымызды бітіріп тапсырдық. Бір жеңілдеп қалдым ғой, негізі жалпы жұмыс бітпейді дейді. Мынандай үй тапсырыпты. Стройкада жұмыс істейді екен.
2: Вау!
1: Қай ауданда тапсырдыңыздар бұл үйді? Өте әдемі ЖК, иә?
2: Әдемі ЖК.
1: Қай ауданда?
2: Құрылысшы жігіт тұрды ғой бізде.
1: Метрополға ұқсайды екен. Әл-Фарабидағы.
2: Иә, метрополь. Ұнайды маған метрополь.
1: Ай,
2: Сүйіндік гаишник емес пе? Азанда Сүйіндік деген гаишник куәлігін оқып күліп жібердім. Ұялып кетті. Кетті де жібере салды дейді. Айдоха. Сүйіндік деген гаишник.
1: Бізге жазатын Сүйіндік жоқ. Міне, Сүйіндік қазір бізге жіберіп отыр ғой суретін. Сүйіндік бізде строитель, немесе бұндай адамдар не дейді? Үйді өткізген. ЖК сәулет дейді.
2: Құрылысшы жігіттер.
1: Құрылысшы ғой, бір сөзбен айтқан кезде.
2: Ақша көп табады.
1: Құрылысты өзіңіз жасадыңыз ба, әлде сіз архитекторсыз ба? Сүйіндік. Соны айтыңызшы бізге. Әлде сіз кәдімде қара жұмыс істедіңіз ба? Бұрын негізі менің бірінші аты Маргарита болған дейді. Ақпөпе.
2: Шын.
1: Әжем қойған, иә. Сосын мама ренжіп әжеге втихую менің атымды өзгертіп жіберген ғой, үйдің кенжесі еркесі болсын деп Ақпөпе деп қойыпты дейді. Әжесі Маргарита деп қойған ойларсыз?
2: Біздің әжелер қандай, иә? Заманауи есім қойған ғой өзіне ұнатып.
1: Иә.
2: Отличных выходных, девчонки. Вы прекрасны, дейді бізге. Әзі, сізге де демалысыңыз сәтті болсын.
1: Ғабит те талдықтан екен ғой. Ғабит бар ғой, качок.
2: Иә, качок.
1: Менің білуімше енді Жалайыр руының ұраны Қабылан, екінші атауы Бақтияр дейді. Қатты ұнайды деп айтты ғой жаңа есімдер.
2: Сөйтсе Қабылан бекен?
1: Сіз Жалайыр Сталдыка или не Сталдыка? Қабылан екен. Біз айттық қой Қобылан батыр шығар, Қобыланды келеді сайменен дейді ғой. Сөйтсек жоқ, Қабылан дейді.
2: Қабылан өте қызық екен.
1: Бірінші рет естіп тұрмын мен бұндай да.
2: Бізде.
1: Оқыдыңыздар ма дейді. Ұлымның есімі Қасым деп ата-апасы қойды. Атасының есімі Аманжол, Қасым Аманжолов деп есімі қойылды дейді. Вау!
2: Қасым Аманжол.
1: Күшті.
2: Күшті. Әдемі келтіріп қойғансыздар.
1: Оқымаппыз сон. Енді оқыдым сіз.
2: Иә.
1: Мақсатым.
2: Ассалаумағалейкум қыздар деп жазып жатқан біздің тыңдарман. Жігіттер, сіздерге де сәлем дейміз. Кеше салонға барып едім, бет күтіміне косметолог қыздың аты Жалғас екен дейді. Таң қалдым, бірінші рет естіппін дейді біздің Гүлзат.
1: Жалғассын.
2: Жалғас.
1: Жалғасы болсын деп. Менің құрбымның анасының есімі сондай.
2: Маған ұнамайды, білесің бе, қандай есімдер қыздарға ұл болсын деп қояды ғой.
1: А, ну әрине.
2: Ұл болсын, ұл туар деп қояды. Ұл туар қызға ұл туар деп қояды.
1: Сұмдық, иә.
2: Ол мекен. Жоқ, ол емес.
1: Адасын деген есім білесің ба?
2: Адасын.
1: А, баласын қайта-қайта түсіріп ала беретіндер бар ғой, немесе шетінеп кете беретін. Солар адасып кетсін деп балаға адасын деген есім қояды екен. Сұмдық, иә.
2: Негізі бұл ырымға сену дұрыс емес нәрсе ғой.
1: Ырым
2: тыйым. Қалай бұйырады, солай болады.
1: Сәлем қыздар, Жұманазар деген есім ұнайды маған дейді Жанара. А, ол мекен деген ұнамайды дейді. Жаңағы ұл мекен, ұл туар, бәрі бір ғой.
2: Бұл қыздар издевательство ғой қыздарда. қыздарға, иә?
1: Мхм. Индирочка Монтайқызы жазып отыр. Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Менің әжелерімнің есімдері әдемі. Хадиша, Бибі ханым дейді. Қандай әдемі есімдер. Өте ерекше екен.
2: Бибі ханым.
1: Соңғы хаттарыңызды оқиық.
2: Бұл кәдімгі атақ сияқты ғой, Диана, Бибі ханым.
1: Иә. Кәдімгідей атақ, дұрыс айтасың.
2: Қыздар, қалайсыздар? Әдеттегідей эфир. От, сіздерді жақсы көреміз. Сіздердің демалыстарыңыз өте жақсы өтсін. Демалыс күндерден кейін кездескенше дейді мына жерде Мұрат мырза. Иә.
1: Да, что за красавчик, Наурыз. Наурыз не істейсіз? Көше менікі деп тұрсыз ғой, тура.
2: Оо. Осы техниканы сатып алған ғой.
1: А, осы техника үшін барған ба?
2: Оборудование аламыз деп еді ол бағана.
1: Но тачка ма?
2: Гүлзат былай дейді, өзінің атымда аса ұнамайтын біраз уақыт не білдіреді десем, жай ләзат тәтен Гүлзат болсын деп деді болды дейді ғой дейді. Көрдің ба, кейде атана өзінің жауапкершілігін басқа біреуге бере салады, тәтесіне, апасына, атасына, өйткені қорқады ғой.
1: Иә. Дұрыс айтасың.
2: Үлкендерге қарсы сөйлеуге ұнамаса да қояды. Мысалы, менің Талдықорған Жанталап деген ауылда достарым бар. Тимур және Жанка. Анасының есімі Жанна, күйеуінің есімі Тимур, Жанна Диана. Өте заманауи есімдер.
1: Тимур, Жанна.
2: Ұлдары 2000-ші жылғы және 2004. Арыс келді.
1: Мама.
2: Арыс келді.
1: Қыздың аты ғой бұл.
2: Арыс келді. Арыс келді. Олының аты Руся дейді. Русик дейді барлығы.
1: Өте ауыр есім балаға.
2: Иә, және де екінші баласының есімі Бек.
1: Баяғы Бек. Бітпейтін Бектер әйтеуір.
2: Толық есімін есіме түсірмей отырмын. Яғни өздері заманауи есімдер болса да, баласының есімдері өте сондай ауыр, қазақи. Кім қойды дейсің?
1: Әжелері.
2: Ата, баяғы.
1: Бірақ атасы ол жерде рөл ойнамайды, әрине. Әжелер, иә. Жақсы тыңдармандар, жақсы керемет демалыс күндері болсын. Сіздермен бірге болған Анель Алиасқар.
2: Диана Ахметова, күндеріңіз сәтті, ал түндеріңіз астық болсын.

0: Энергия бар жерде, көңіл күй бар. Energy FM.
1: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
2: Come on!